سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتي اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن د جمعرات پنځشنبه ورځ د اسوی کال د روانه میاشت اگست ویشتما د اسلامي کال ربیع الاول دیارلسم او د هندي کال د بادرو دیارلسم نیټه ده دا وخت زموږ سره سحر سبا د خبر نړۍ وخت شو دی اول باندې کو هډلاین بیا وروسته تفصیل او تجزیه هله دا چې تر پای را سره پاتې شي سٹیٹ بینک د لس روپو د نوٹ ختمولو یو کوټلی فیصله کړی دا د امریکا او ایران ترمنځ دا نوې جنگبندۍ باندې اتفاق شوی دی د روسي میډیا داوا طارق فضل چودھری ویل دی چې د مولانا فضل الرحمان سره اپوزیشن اتحاد حکومت د پاره د خطرې او پریشانې خبر نه دا اپوزیشن اتحاد چې څه کولی شي هغه دی وکړي زموږ د پاره هیڅ قسمه ویره نشته د اطلاعات وزارت لخوا د افغانستان کې طالبانو ترجمان بیان غلط ثابتېدل او هغه ټولې خبرې منګلت ګرځېدل د حکومت لخوا یو بل پیغام ورکړل شوی دی د جماعت اسلامی امیر حافظ نیم الرحمان ویل دی چې نړۍ سخت حالاتو کې وا او ټول ملکی مالی بحران ناغلی وو په خصوصي توګه پاکستان کې روانې چارې سخت اغېزمنې شوې دغه مهال مریم نواز د 11 ارب روپو جهاز اغستو د دې حوالی سره د تفصیل پیش کی امریکایي اقتصادي جنگ کې د مخکدو سره ایران کله به هم امریکا ته تسلیم نشي د ایرانی صدر مسعود پزشکیان وینا ویلي دی چې دا څومره اقتصادي بحران او پابندۍ لګوي او د لګوي ایران به کله هم تسلیم نشي چین په زرګونو کیلومتره اوږد سفر کوونکی او خطرناک میزیل تیار کړی دی هایپرسونیک هتیار حوالی سره خپل پیشنګوی هم کړی دا په کوم باندې چې ټیسټ اپریشن هم شوی دی نړۍ حیران ده پنجاب کې د 3.3 منډو کې د ترانسپورت فیس زیاتوال امکانات څرګند شوی دی رستو دغه فیس زیات شوی دی او د ګاډو ډرایوران اندېښمن دي انڈونیشیا ملیشیا او سنگاپور ابنائی ملک کا محفوظ او کلو پاتے کے دو باندی خپلا تم سرگند کڑی دا ویلی دی دا با یو دا بحری تجارت دا پارا یو ازادا لار ٹاکلی شی امریکی پا نریوال کچ باندی دا ویزا اپارٹسمنٹ ارزی تو کا باندی ادرولی دا ای خوالی سر مکمل نوٹیفیکیشن ہم جاری شوی دی اسلام آباد په پیمز اسپیتال کې د اور لګیدو په خرامغه د شی واکم کې 43 ماشومان خپل جون لاس ورکړ دي 45 ماشومان نور هم زخمیان شوي دي خیبر پښتونخوا کې د ریلوی یو نوی منصوبه پرانستې شوې ده په نور خارونو کې د ریلوی روټ کلاوېدو اپریشن حواله سره کوټل اقدامات پورته شوي دي په مکه دفاعي معاهده کې نور ملکونو د شمولیت لپاره خپل تم سرګند کړی دا د پاکستان لخوا کوښښونه په نړیوال کچ ستایل شوې دي وزیر اعظم شاه شریف ویل دي چې په نړیوال کچ باندې با د هغه ملکونو سره ودریږو کوم چې د پاکستان د دفاع لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي فیلډ مارشل سید اسی منیر خودلی دا چې د امریکا او د ایران د جنگمندۍ لپاره د ایران کې اعلی چارواکو سره ډېری ښې طریقې سره ملاقات شوی دی زر دا چې د جنگمندۍ لپاره خپل عملیات پیل کړو د پاکستان تحریک انصاف چارواکي وایي چې د خپل مشر پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د رهایۍ لپاره به خپل کوټل عملیات هم پیل کړو دا غشنور خبرونه هم دا اخبار نړۍ هم برخه دا اوس باندې کو دا خبرونو تفصیل هله دا چې تر پای را سره پاتې شي

ښه د ټولو اول خو تاسو را خبره کول غواړم چې امریکا او ایران یو وار بیا د ارضی جنگمندې د پر هغه راضی شوی دی او د هغه ارضی جنگمندې د پر د رضا کېدو په مکه باندې د یو نړیوال خبر چې کومه تراغلې دی هغه په دې ډول باندې خوځل شوی دی چې یو وار بیا د پاکستان عمان او ورسره ورسره د نور هیوادونو په مرسته باندې دغه مذاکراتي عمل پیل شوی دی. تیر ورځ تاسو موږ خبره کړې وه چې فیلډ مارشل سید اسی منیر چې دی هغه ایران ته رسېدلې دي. ایران ته د رسېدو بنیادی مقاصد همدغه پیل شوی دی چې په ایران کې دننه چې کوم دی هغه خبرې هغه چارې هغه سر ته ورسي په باندې کار وشي کومې خبرې یا کومې چارې چې دي چې هغه د ایرانی چارواکو سره په دې ډول باندې وشي چې ایران هم په مکه دفاعي معاهده کې شریکېدل غواړي یا ایران ته دعوت ورکړی شوی دی. د دې خبرو د ختمی فیصلو سره او د نور کار عمل درآمد سره داسې قسمه خبرې هغه مخې ته راغلي دي چې ایران هم چې کوم دی یو داسې هیواد دی چې هغه تر دې وخت پورې تر دې ساعتونو پورې چې کوم دی خپل چان په نړیوال کچ باندې هغه په معیشت کې په اقتصاد کې مضبوط ساتلی دی. د دومره سختو عملو دومره سختو حکومتی چارواکو یا انقلابی لیڈران د وجن رست بیا هم په ایران کې مزاحمت هغه سي دوامدار دي. ایران خپل مزاحمت چې کوم دی هغه داسې ساتره دي اوس هم په ایران کې خپل مزاحمت او دا غي نوغ چې کوم دی ورست تربل سي واقعي ایرانی چارواکي وایي چې مونږه د خپل مل دننه د مختلف قسم عملیاتو لپاره چمتو یو. یو وار بیا د ایران لخوا دا خبر چې کوم دی هغه پړاګه شوی دی او په یوه مکمل چې کوم دی عمل درآمد خوځل شوی دی. ایرانی چارواکو ویل دي چې امریکا یو وار بیا زموږ سره په نړیوال کچ باندې د جنگ ته تیارې نیسي یا په ایران امریکا په ایران باندې چې کوم دی د اټمي سمارټ بمونو یا د نور بمونو چې کوم دی غورځولو حواله سره چې کوم دی خپل عمل درآمد یقیني کوي د موږ تیار یو چې د امریکا د مزاحمت تخپل ځان وتړو. دی یو بل خبر کړی دا چې امریکا په دغه جوابونو کې ایران یو بار بیا بل یو نوی انکشافات کړی دي. تاسو په دې کې تاسو ماته روښانه کیو خبر درکړو او خبر د دې حواله سره وکنه چې د برتانی یو سینزدان او ماهر ارازیات چې کوم د زمکه مالکو د زمکو باندې چې کوم پوی ګسوري ماهرین نو د زمکو حواله سره او زمکه چې کوم دی جیوګرافیکلی چې کوم دی هغه زیات پوی دو چیر د دې زمکه دلالان دي چې کوم دی سدي یا سکیږي یا هم دا ویلی شي د خور نه اندازه لګي وځ د ازمکا یا د خوره دا دومره کالونه هغه قدیم دا پدی باندې مختلف قسم ودانې تیری شو دي مختلف قسم باندې تیری شو دي پدی باندې مکمل کار کول حواله سره د لایحه عمل تیار شوی د پدی باندې کار داسې ډول باندې کیږي چې یو غواړي د پای باندې بوختن فختن کار جاری ساتي. خادین علاوه تاسو ته بجدا خبر او کړه او د دې خبرې بنیادی مقاصد هم دادي چې په ایران کې دننه یا د ایران نه بهر چې سمره دي د پای باندې تاسو ځان پدی خبرو باندې پوهی کې چې وال چال کر چکم دی هغه باقاعده په دې خبر باندې ذکر کړي او چې مونږ وا وختن فختن چکم دی نو هغه کوشش جاری ساتو چې تاسو لمغه انکشافات درکو. هغه ویلو چې د امریکا کم چې بیټو بم برو او د فروری پاتیشتما یا د فروری چې کم دی په یو کم درشمه نیټه باندې سور فروری پاتیشتما نیټه باندې یا د مارچ پړم به نیټه باندې باقاعده توګه باندې چې کم دی نو د ایران باندې امریکا لخوا چې کم دی بیټو بم بر چې کم دی استعمال شو اوس د بیټو بم بر چې کم دی هغه درې سوا دریسو فونډ وزن لري او هغه فونډ وزن داسې دی چې هغه په هوا کې چې کوم نه بلاست کیږي کله چې هغه زمکه تر وړسي او زیر زمين شین بیا د هغه بلاست شي او چې کله بلاست شي کنه پای باندې ټول هر څه چې کوم دی هغه مخ ته راشي. د دې علاوه تاسو به دا خبر هم درکما چې د زمکه دننه چې کوم دی دغه د ایرانی فپیزا کې د ایرانی خوري باندې چې کوم دی د بیټو بمبر لخوا دغه مختلف قسم خبر مختلف قسم چې کوم دی نو نخ نه خانی خودل د ایران د پردې خطرناک وو. خو بیا هم د یغین بعد ایران کې مزاحمت ستا خپل میزیل موجود دی خپل ډرونز موجود دی خپل دفاع کوي په بارډر جنگيږي په بحریه باندې جنگيږي که فضايو سر کمزور ده خنورم جنگيږي خپل جنگ چې کوم دی هغه دوامدار ساتي. والچال کر چې کله دا خبره کړو دا غینه بعد امریکا سره فکر پیدا شوی دی چې واقعي منګه بیټو بمبر استعمال کړو هغه دا غینه بعد ایران چې کوم دی خپل مزاحمت نورم تیز کړی دی. دا د دې خبرې ثبوت دی چې ایران ویل دی په تیرو سلیرو شګنټو کې ایران یو بل میزایل داسې خوځل دی امریکا ته ویل دی کو امریکا باندې بار بار د دمکیو د دلکو کوشش ایران باندې کوي امریکا نو ایران داسې قسم اسلحه هم لري چې امریکا اوس پورې د هغې خوب لیدل یا د هغې حوالې سره چې کوم دی نوم اوردل هم نه دی. د ایران لخوا چې کوم دا وینا ده ایرانی چارواکو ویل دي
خو چرته داسې وشو چې امریکا په ایران باندې کوم داسې قسمه میزایل چې کوم دی هغه فایر کړل، یا په ایران باندې چې کوم دی میزایل نه علاوه داسې سمارټ بمونه یا سمال بمونه چې کوم دی داغي فایرنګ وشو او مختلف قسمه جزيري په نخښ وي. د ایران اقتصاد، ایران پاور پلانټ، د ایران چې کوم دی نو جوهري هتیارو باندې حمله وشوي. نو د ایران سره داسې قسمه میزایل هم شته چې داغي حواله سره امریکا اوس پر نوم اوریدل نه دي، او د نوم اوریدو سره به حیران شي داسې قسمه میزایل چې هغه داغی نه بچ کېدل امریکا مشکل پاتې کی دیږي. نو دغه قسم چې کوم دی یو دړکا د ایران لخوا چې کوم دی امریکا ته هم ورکړی شوی دا او ته خودري شوی دا چې دغه د ایران دغه د امریکا چې کوم دی د سمارټ یا د سمال بمونو برابر بمونه دي. که ایران د امریکا داسې قسم حرکت وکړي دا به امریکا ته ډېر زیات سخت پروزي. باقاعده د خبرونه چې ایران د پدې کې ډېر زیات امریکا د پدې کې ډېر زیات سوچ او بچار نه کار واخلي او د جمهوري هتیار استعمالول نه ډډه وکړي. دغه د ایران له خوا یو خبر وا بل رخته دا خبر دا اوس کومه چې څنګه مده اوس په نو ویلو چې ایران ته د سعودي عرب او ترکیه د پاکستان له خوا د مکه حفاظتي معاهده کې د شامل زور لپاره دعوت ورکړل شوی دی، او دغه په جواب کې وایي ایران خپل لای حمل ګوري چې زه په دې کې شاملې کوم ماده پر سمره ګټور دی سمره ګټور نه دی. خو دغه نه بعد بنگلاديش باګدا تم سرګند کړي و چې زه په مکه حفاظتي دفاعي معاهده کې کوم نه شریک شمه. دغه نه علاوه بعد کې بیا نور ملکونه داسې دي چې هغه اوس پر لبسې خپل تفصیل جاری ساتي او وایي چې په دې ملکونو کې دفاعي معاهده کې شریک شمه. فار اگزامپل چې کوم دی په دې ټول اول چې کوم دین هغه کې شامل ټول اول چې کوم دین په کې څوک شامل دي په کې شامل کوم دین هغه کې ټول اول چې کوم دین هغه په دې کې شامل چې دي. نو آی کې مصر چې کوم دی تم سرګند کړي دا بنگلاديش هم چې کوم هغه کې انټرست ساتي. دې علاوه د دې سره علاوه چې کوم دین هغه د ارمینیا یا د علاوه چې کوم دین هغه نور اسلامي هیوادونه چې څومره دي هغه په دې کې د شمولیت تم سرګند کړي دا، او دا شمولیت داسې د مولیت نه دی چې موږ په دې کې شامل شو. موږ ته په کوم دین نه یو هیواد چې کوم دین هغه پس کګستر کنه شګتی نه دې کې دفاعي او مرستي دفاع هم شوی دا مرستي لسلیک هم شوی دی. د پاکستان، ترکیه او سعودیه دا نړیوال کوشش دی چې د اسلامیک نیټو یو بل شکل پیل کړي. دغه اسلامیک نیټو داسې پیل کړي چې نړۍ زیاتره هیوادونو ته دا سبق ترلاسه شي دغه اسلامیک نیټو به څومره ګټور ثابتېږي. څنګه چې تاسو ما ویلي کنه چې نیټو دا او د نیټو مقصد چې کوم دی نارث اتلانتیک ټریټری ارګنایزیشن دی، او نارث اتلانتیک ټریټری ارګنایزیشن داسې ارګنایزیشن دی چې په دې کې په نړیوال کچ باندې ټول ټال چې کوم دی هغه اته څلوېښت ملکونه چې کوم دی په دې کې شامل دي. دغه اته څلوېښت ملکونو کې چې کوم دی ترکیه ده، برطانیه ده، اټلی ده، روس دی، سعودي سپین دی، ورته سره چې کوم دی آیرلینډ دی، دې علاوه چې کوم دی په یوه سره اسرائیل هم دی، نور ملکونه سره هم دی. او په دې کې دا لاسلیک د نیټو شوی دی که چرته په امریکا باندې یو ملک ټیکو کې ناغي په جواب کې چې کوم دی هغه به نور ملکونه یوځای کیږي. خو زیاتره ملکونه چې کوم دی سپین شو، برطانیه شو، اټلی شو، سویزرلینډ شو، آیرلینډ شو، ورته نور ملکونه چې کوم شو ناغي امریکا سره په روان جنگ کې برخه ځکه وانه غستله چې په دې کې دا لیکل هم شوی دی چې اټیک پړومبی امریکا نه کوي، موږ د نیټو یو مل پړومبی اټیک نه کوي. که د نیټو باندې اټیک وشو پس تاغي بچ کم دی پاغي باندې حمله کوو. خو ظاهري کې داسې چې د اسلامیک نیټو بس سترانګ ځکه کوي چې اسلامیک نیټو کې کوم ملکونه دي هغه مزاحمتي ملکونه دي. مطلب پاکستان مزاحمت کولی شي، سعودي عرب مزاحمت کولی شي، ترکیه چې کوم دی مزاحمت کولی شي، ایران خپل مزاحمت د ایران او د امریکا ترمنځ په جنگ کې وښودو هغه به هم مزاحمت کولی شي. نو هغه یو داسې قسم میزایل هم خودلې دي چې دا غي موږ لا انکشافات نه کوو نه پډاګه کوو. خو که امریکا ایران باندې اټیک وکړو حمله وکړه نو د هغه میزایل حوالی سره موږ چې کوم دی یو ایکسرسایز چې کوم دی نو هغه نړۍ ته ورکوو او خایو بچا هغه میزایل څومره خطرناک میزایل دی د ایرانی چارواکو وینا ده. خادین علاوه حکومت یو وار بیا بل فیصله کړی دا سٹیٹ بینک اف پاکستان هغه د لس روپو د نوټ ختمول فیصله کړی دا. لس روپو د نوټ ختمول فیصله ول کړی دا د دې نرستو چې کوم دی د کرنسی یو سکی جاری کول فیصله کړی دا. سٹیٹ بینک راتلونکي کرنسی کې د نوې نوټ جاری کول او نرستو د لس روپو نوټ ختمول باکې دا فیصله کړی دا. د کم بځې باندې چې د لس روپو سکی جاری کول فیصله شوی دا. دغه خبره چې کوم دی ډیپټي گورنر سٹیټ چې کوم دی د جنگ ډاکټر د سور د بینک ډاکټر چې کوم دی ډاکټر عنایت حسین چې هغه د ډیپټي گورنر چې کوم دی هغه دا فیصله کړی دا چې دا ختمه وو. او د دې په ځای باندې چې کوم دی د قائمه کمیټې د سلا د غونډې وروسته به موږ سکه جاری کوو. اوس دغه سکه جاری کول یا د نوټ ختمول په دې کې بنیادی مقاصد څه دي؟ تاسو به کتلی وي کنه چې د نړۍ په زیاتره ملکونو کې چې کوم دی اکثر سکه وي یا چې کوم دی هغه نوټس هم وي. خو د نوټ په نسبت باندې چې کوم دی سکه ډېره زیاته مقبوله وي دا هغې وجه سه وي. ګوره
په نوټ کې چې کوم دین هغه جالي راوستل ډیر زیات وی نوټ جالي را پیدا کړي شي او دا نوټ نه چې کوم دین زیاتره درته جالي را پیدا کړي شي چې په هغه باندې د نړۍ زیاتره کاروبارونه چې کوم دین هغه ځمن کړي شي منی لانډینګ سوری منی لانډینګ چې کوم خبر ده یا چې کوم دین سٹاک ایکسچینج کې کوم خبر ده په دې باندې زیات هغه ځمن کړي شي د قائمه کمیټې رسټو چې کوم دین فیصله شوی ده او فیصله دا شوی ده چې د سپتمبر په میاشت کې به شاید د اکتوبر په میاشت کې چې کوم دین هغه د 10 روپو نوټ ختم شي او باقاعده د 10 روپو د نوټ د ختمېدو وروسته چې کوم دین یو سکه جاری شي د سکې جاری کېدو بنیادی مقاصد به دا وي چې هغه او خود لري شي چې د سکې جاری کېدو وروسته به دا خبر بډاګه شي چې سکه جاری شي نو ټول هیوادونه چې کوم دین هغه به هم په خپل کرنسی باندې چې کوم دین اعتبار ومومي د کمیټې چیرمن ویل دي سلیم منډیوالا چې په بانکونو کې او په ټیم په اے ټی ایم کې به جاری کرنسی راوستو په ځای باندې چې کوم دین هغه شکایت چې کوم هغه ختم شي دین بعد چې کوم دین 5000 روپو نوٹ چې کوم دین هغه هم زیاتره جاری راوتی دي او حکومت په دې باندې نظر پرې باسل دي تاسو وګتلې مارکیټ کې کنه کم خلک چې کاروبار کوي کنه خلک چې کوم دین بزنس مین دي کم خلک چې کاروباري خلک دي سوداګران دي نو دې ته وړې زیاتې مسلې د دین امر پیخي یو چې د 10 روپو نوٹ چې کوم دین جالي زیاتره راوتی رو په دې باندې خلک کاروبار کوي زیاتره کاروبارونه په دې باندې اغیزمن شوی دي خو دغه خبره کم چې لوی نوٹ ته په لوی سرمایہ کاری سره داغی تجارت او داغی چینج ان کی ناغه 5000 روپو نوٹ دی او د پاکستان ګټول نړیوی د کرنسی نوٹ چې کوم دی 5000 روپو ول دی 5000 روپو نه بل لوی سیوا نوٹ چې کوم دی غنښتا د دې وروسته چې کوم دی د 5000 روپو نوٹ چې کوم دی هغه ډیر زیات جالي راوت دی او د جالي راوت وروسته چې کوم دی حکومت دا فیصله هم کړی دا چې موږ به زر چې کوم دی د 5000 روپو د نوٹ نقشه د هر څه هم چینج کو او شاید موږ د دې پر بل یو لای عمل تیار کو یا چې کوم دی د په بدل کې بل یو کار وکړو چونکہ سکہ خورش جاری کولی خور سکے پہ بدل کے وجہ کم نے بلیو عمل پیل کبھی دا پارلیمانی چارو چکم دی وفاقی وزیر آغا فضل چودھری طارق فضل چودھری وری دی چې موجودہ چکم اپوزیشن جوړ شوی اپوزیشن دی ته ولیکي کی کنه مخالفت مخالفت اوس دی وخت سوک تیګورا دا وخت کې چکم دی په پاکستان کې چکم دی د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند د حکومت تی په وفاق کې وفاق کې د دې چې کوم دی مشترک حکومت دی وفاق مطلب دا یو چې په څون صوبو باندې په ټول ملک باندې کوم راج دی کوم حکومت دی ناغه د دوه پاټو دی د دوه سیاسي ګوندونو دی یو چې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز ګوند د دې راج دی اوس دا راج چې کوم دی کنه د سنگ دی په کوم ډول باندې په دې باندې تاسو خبره کومه هغه دا سیدا تاسو زو وایم کنه چې تاسو په دې باندې ځان پوهې کې په دې خاطر باندې چې حکومت چې کوم دی کنه دا کله هم د بل حکومت سره چې کله په انگیجمنت کې راشي یا مثال په داسې ځینو کې راشي چې هغه یو بل سره ایڈجسٹمنٹ واخلي نو په دغه دوران کې چې کوم دی حکومت او ظاهر خبره دا دی په صوبو کې هم هغه واک خپلوي کم چې د نورو حکومتونو سره یا د نورو صوبو سره یا د نورو سیاسي ګوندونو سره چې کوم دی په شریکوالو توګه باندې کار وکړي موجوده حکومت کې دي شي نه چې هغه ځان له حکومت راشي یو خو خبره دا ده چې کله په وفاقي حکومت سره ځان لراله کنه په صوبو کې وستا حکومت ځان له لړی واج راځي خو چې کله دا صوبو کې کوم دی اشتراکي حکومت راوسته نو دا په صوبو کې لازمان اشتراکي حکومت راځي دا غو دا ده دا محل چې کوم دی نو صدر چې کوم دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند دی وزیر اعظم چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون دی ته علاوه زیاتره چې کوم دی د قومي اسمبلی سپیکر چې کوم دی هغه د مسلم لیگ نون دی نو دین علاوه چې کوم دی نو پارلیمنت د سنټ چیرمن چې کوم دی نو هغه سید یوسف رضا ګیلانی چې کوم دی د سنټ چیرمن دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند دی ڈپٹی سپیکر چې کوم دی هغه د قومي اسمبلی هغه د مسلم لیگ نون دی دین علاوه چې کوم دی نو د سنټ ڈپٹی سپیکر چې کوم دی هغه د پاکستان پیپلز ګوند دی پر صوبو کې زیاتره حکومتونه چې کوم دی د پاکستان پیپلز ګوند دی یا د مسلم لیگ نون دی یا چې کوم دی پاکستان تحریک انصاف دی خو چې کوم گورنر دی نو هغه ورته نور صوبو ناستی نو دی وخت چې کوم دی په صوبو کې چې کوم دی مکس حکومت ورته کوي شي ویلې نو یو وار بیا د حکومت ورته ویلې شي چې دا مکمل چې کوم دی نو شرکت داری حکومت دی او تاسو ما ویلې مو کنه چې درې سیسونه چې کوم دی هغه په الیکشن باندې نه کیږي یو چې کوم دی د سنټ ممبر جوړېدل هغه په الیکشن نه کیږي سنټ چې کوم دی د دې ممبر جوړېدل دا په الیکشن نه کیږي پر الیکشن لازم نه لري د ایم ان ایم پی ای جوړېږي د بځې باقی دا تر یو سیاسي ګوند مشري یا غړي خو چې کله د سنټ ممبرانو د سنټ درمن د ټاکنو کړي استانو په بغیر واستو او تا چاوټ در کو ته ټاکنو کې کامیاب شي او ستاره پر رائے ورکړې شو نو اټس مین چې تر سنټ ممبر جوړې دي شي لکه مثال په توګه باندې تاسو دا خبره ځان سره نوٹ کړئ چې په پاکستان سوري په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی د عوامي نېشنل ګوند
مرکزی صدر امل ولی خان دا د بلوچستان لخوا د سینټ ممبر جوړ شو دی استاد سبوای چې بلوچستان لخوا د سینټ ممبر څنګه جوړ شو دی ګوره د زیاتره خلکو په ذهنونو کې دا خبر راځي چې دی خو د خیبر پختونخوا دی اړو دو مثال خو د خیبر پختونخوا دی د څنګه چې کمنو په وفا بلوچستان کې کمنو سینټ ممبر جوړ شو دی ګوره دا خبره نشته د هر یو صبح تن چې کم دی هغه بل صبح کې کم دی د سینټ ممبر جوړ دی شي خو په وجود د دې خبرې چې هغه د هغه پر ضد باندې کم دی اختلافات رانه شي یا د دې چې کم دی د مخالفین اوټ ورکی او د دې سیټ ختم نشي مثال د امینس تلګون مرکزی صدر چې کم دی امن علی خان د وخت کې په بلوچستان کې بلوچستان نمائندګي کوي او د سینټ ممبر دی بلوچستان لخوا او د خیبر پښتونخوا لخوا د سینټ نمائندګي کوي خو اوټ ورتا د بلوچستان لخوا چولې شوی دی اوس کو هغه خلکو مخالفت کو یو ویل چې هغه به اعتماد راوړي چې موږ په صبح کې د واکمنۍ یا د دې چې کم دی نمائندګي نه منو نو بیا دې ختمې دي شي دغه بل خبره گورنر چکم دی گورنر چکم دی دغه پارا حکومت کی او یا پا ټاکنو کې چکم دی برخه غستل لازم نه دی هغه فیل شي یا هغه الیکشن او کی غونه کی خو هغه د یوسوبي د سیاسي او د سیاسي ګوند سره تعلق ساتي نو کو سیاسي ګوند کله په واک راغلو نو دی چکم دی باغیرتو کمانه چکم دی یا ایڈوایزر جوړول شي یا گورنر جوړول شي یا سینیټر جوړول شي خو سینیټر د پارا لګ مشکله دارا یا سینیټر د پارا چکم دی ټاکنې کیږي او چې کله ټاکنې مکمل شی پای کې دی پاس شی تخلق ولا رائے ور کې دی سینیټر جوړیږي او د گورنر لپاره د ټاکنو ضرورت هم نشتا ککمه یو سیاسي ګوند دی غواړي په کم ځای کې کې نه یلته گورنر چاکلی شي نو د مهال چکم دی په ملک چکم دی یو بل اپوزیشن پیدا شو دی ګورا جمی عزل اسلام فی مشتر مولانا فضل الرحمان الیکشن نه دکړي حکومت اسمبلی کې چکم دی شوټ نشتا بل د پاکستان تحریک انصاف چکم دی الیکشن کړی دی په صوبه کې مکمل واک خپل لی او په صوبه ای سے قومی اسمبلی کې چکم دی هم ډیر زیات غړي دي د علاوه چکم دی په پنجاب کې مزنه شوټ نه غټلې دي په سند کې مزنه شوټ نه چکم دی غټلې دي او په بلوچستان کې چکم دی دغه واک نه دراغلی اغه د چکم دی د محل چکم دی د پاکستان پیپلز ګوند چکم دی هغه حکومت دی نو دغه ټول چکم دی حکومتونه تس نستي د محل چکم دی نو پاکستان تحریک انصاف پاکستان عوامی ملی پارٹی عوامی ملی پارٹی پاکستان جمعیت علماء اسلام فی پاکستان تحریک انصاف دنه لاوی چکم دی نور سیاسی گوندونه دی په شریکوالی او دیشو دی امکانات دام خای چې پاکستان په پرزګون هم چکم دی د پوزیشن سره پټ پنا مشورې سره غانې کوي او دنه علاوه د پاکستان چې کوم نور سیاسي ګوندونه دي هغه د اپوزیشن سره یو رابطې ساتلې دي او د موجوده حکومت چې کوم دي هغه بیړه غر کېدو والا ده په دې خاطر باندې چې دی باید اعتماد وروړي او چې ګره د قومي سملې د سینټ نه چې کوم دي هغه استفاګان واخلي او چې د قومي سملې نه راوځي د سینټ نه چې کوم دي د سپردار شي نو حکومت په نیمګړي پاتې کې بیا د بل ټاکنو ضرورت وي ځکه چې پټا سملې کې وته شمیره پوره کې او چې کله دا تر شمیره پوره نه وي نو بیا به حکومت نیمګړي پاتې کې بیا به په چاته چې کوم دي بل پاس کې ګوره تبا بل پر ګوردا خبردان سر نوٹ کئ پ اسمبلی کې بل کله پاس کیږي کله چې بل ته پاس کئ نو تاسو به د موجوده حکومت مثال پتوګا دی وخت کې د پاکستان مسلم لیگ نور حکومت تي او د مسلم لیگ نور حکومت چې کم نه پاغي کې چې مثال دی وخت کې وزیر اعظم چې کم نه یو بل پاس کوي او یا بل منظور شوی دی او سره پای باندې نظر ثانی کوي بل پاس کوي او د بل منظوري یا د بل پاس کېدل د قومي اسمبلی نه غوځي او د بل منظوري چې کوم د سنټ لوځي سنټ به چې کوم د پیمانه ساين کوي بل پاس کېدل چې کوم د هغه کېږي په اسمبلی کې کېږي قومي اسمبلی کې او د بل منظوري چې کوم د ورستو چې کوم د سنټ کې کېږي او د دې خاطر چې دی اکثر دا خبر ډېر زیات مخ ترازي دا بل پاس کېدو یا نه پاس کېدو حواله سره دا خبر ډېر زیات عام ده چې کله بل پاس کوي نو هغه دوران کې چې کله سنټ یا قومي اسمبلی کې بل پاس کېږي نو هغه دوران کې با د مسلم لیگ نون چې کوم موجود حکومت غړي دا به هم موجود وي اپوزیشن چې کوم غړي دي د جمعیت العلماء اسلام فی د جماعت اسلامی یا د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان مسلم لیگ قاب د عوامی ملی پارٹی یا چې کوم دي قومي وطن پارٹی یا څومره سیاسي ګوندونه دي دا غي به کم از کم ممبر پکی وي خو دا غي ممبران نه جوړ شي الیکشن نه وی ګټلی او موجوده کم ممبران نه غي په صلاح مشوره باندې به کم دي بل پاس کیږي که مشوره ته اخلي هم نه فاغیت به بل واندي کوي ایکو به زحت بیا کوي کنه کوي خو بل واندي کوي اب ګوري اوس چې دا تر کلش میره نه وی او صرف پرسنټ کې قومي اسمبلی کې د پاکستان مسلم لیگ نونو غړي پاتې شي او پرسنټ کې سره کم دي ناغه هم د مسلم لیگ نونو غړي پاتې شي باقي خلک بهر شي نو دې ته یو طرفه حکومت ویل کیږي دا حکومت نه قبليږي نه عوام منی نه سینټ منی نه پارلیمان منی نه جمهوریت منی نه آئین منی نه آرټیکل منی نو په دې وجه باندې بچ کم نه بیا دوباره کلیئر اینڈ فیئر الیکشن کیږي او د کلیئر فیئر الیکشن د پار بچ کم نه دوباره ټاکنی کیږي او ټاکنو د پار بچ کم نه دوباره بیا له عمل تیاریږي نو ظاهر خبره ده ظاهر اخکاری داسې ادم اعتماد بروړي ادم اعتماد مانا دا چې ما پتا باندې اعتماد نشته یو اعتماد دی باور دی یقین دی او چې کله د کر هر چیز نه مخکې ادم راغی کنه ادم لفظ راغی دا دې خبره ثبوت دی چې هغه چیز بخینی خبره ختم شوه لکه مثال تشدد راغی
تشدد داش جوج وخنا تکونا زورنا پر تشدد بلا قسمونه دی یو سٹرکچر وائلنس دی یو جسمانی تشدد دی یو ذهنی تشدد دی یو جنسی تشدد دی یو چکم دی سٹرکچر وائلنس دی کم جی ذهنی تشدد دی دا مختلف قسم تشدد دی اس چکلا دی تشدد نمخ کتا تا اولا گد یو لفظ آدم تشدد نو پوشر جی تشدد نلی شوی دی نم لفظینا دا یا تشدد چکم دی دا ختمول پکار دی دی پر یو کار پکار دی سنگا جی آدم اعتماد دی دا اعتماد من ختمو من تا من اعتماد نشتا نو دی خاطر جی کم نی تعریف تل چودری ویل دی جسم سیاسی گندوں نے دیشی فی الحال پاکستان تحریک انصاف فی الحال جگہ ملک پر پاکستان مسلم لیگ نون حکومت ہوئی چلی گی با اخبل مدت پورا کبھی دا طارق فضل چودھری وفاقی وزیر پارلیمانی چکم نے دھاگا وینا دا بلخوا د پاکستان لخوا مختلف قسم خبرونه سره غلی چې افغانستان کې دا دهشتګردي پی خورس تربل سیوا کیږي او د افغان طالبان رژیم چې کم دی هغه پاکستان باندې الزام لګوي مختلف قسم پی خورس مخته کیږي په نړیوال کچ باندې کې عدالت کې مقدمه هم درچ شوی دا او په دې باندې کار شروع شوی دی پاکستان یو وار بیا غوښتنه کوي چې د ټول خبر چې کم دی زر تر زر خلچ او په دې باندې کار درآمد عمل درآمد یقیني شي د جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وینا دا چې کله په نړۍ کې حالات خراب شي او هغه وخت چې کم دی نو خلک چې کم دی لاس وګریو نو د تیلو کاروبارونه اغیزمن شو په نړیوال جنگ کې کوم دی دنیا کې راشو وا نو هغه وخت کې کوم دی په یو لز عرب روپیو باندې کوم دی د پاکستان مسلم لیگ نون غړي د مریم د کلسوم نواز لور او کنوسه او ورتره ورسره کوم دی د مریم د نواز شریف لور موجوده چکم دی پنجاب چکم دی وزیر اعلی دا هغه په یو لز عرب روپیو باندې کوم دی جهاز اغستو دغه تحقیقات ته وکړي شي خبر دی پټا کړی شي یوولس ارب روپے باندې جہاز اغستل په دغه ټف سچویشن کې ملکی حالات چې کوم دی هغه بحران سره مخو جایزه مطالبه چې کوم دی هغه د عوامو تلوان دی کړی شي او د خپل جہاز حواله سره چې کوم دی ټول کلیریفیکیشن چې کوم دی پټا کړی شي دا مریم نواز حواله سره چې کوم دی نو جماعت اسلامی امیر حافظ نیمر رحمان وینا دا او ویل چې ټول علی کې دی پټا کړی شي د ایران صدر مسعود پزیشکیان ویلی دی کنه که امریکا اقتصاد حوالی سره ایران لماتی ورکول غواړي نو شل وار دی خپل لای عمل تیار کی مونږ نه د ماتی خړونا یا د اقتصادي پابندونه یریګو او نه به د جنگ نه رستو شو که جنگ کول غواړي مونږ جنگ ته تیار یو که مذاکرات کول غواړي مذاکرات ته تیار یو خو په یو مقصد چې مذاکرات د مذاکراتو بصیر او د جنگ هر یو مشکل صورت حال کې کوم نه کاروي ته پر اراده لرو دی وای اوار بیا وړي چې ایران هغه هتیار لري کم بچی نړۍ سره هم نشتا که ضرورت رالو د امریکا خلاف استعمالیږي باوجود د دې خبرو کو امریکا د ایران پر ضد باندې د ایټم لگولو یا ایټم لاگو کولو قوت طاقت استعمال کو د ایران خلاف د امریکا خلاف داسې مزاحمت کو چې نړۍ به حیران شي یو جواب هم ورکړی دی بلخوا دا خبر به هم ټول ته پډا غوي چې چین د زرګونو کیلومتر سره چې کوم دی یو بل خطرناک هایپرسونیک میزایل تیار کړی دی چې هغه د 8000 نه والا 10000 کیلومتر فاصله باندې چې کوم دی هغه فایر کولی شي کوم چې هایپرسونیک ګلایډ ویکلز موجود دی او دا غوړه خطرناک میزایل دی دغه میزایل سره چې کوم دی د نړۍ زیاتره هغه علاقې چې مغرب تر مشرقه زیاتره علاقې چې کوم دی هغه ټارګټ کولی شي او په باندې فایر کولی شي د 8000 کیلومتر رینج خو دی ډی اف 27 د چین ډی اف 27 میزایل چې کوم دی دغه هایپرسونک ګلایډ ویکل لی کم چې 2000 کیلومتر پورې سفر کوي خدا محال چې کوم دی خپل رینج دی رینج مطلب دا چې کوم ټارګټ ته وتا نو 8000 کیلومتر فاصله باندې کوم دی دغه سفر کولی شي تل خپل رینج وهلی شي دین علاوه دغه بلیسټک میزایل هم دی او هایپرسونک هم دی مطلب کمبینیشن در دی او دغه 1500 پوند وزن دی د دې علاوه پدې کې کوم دی مختلف قسم واړو میزایل هم ځان سره چتولی شي او د منی اټم بم کم چکم دی نه مینی ایٹم بم چکم دی داغی عمرہ وزنی هم دی او هغه شکار هم چکم دی هغه تر لاس کولی شي ډیر خطرناک میزایل کم چې شنو خود لدی نری لپاره یو خطرناک غنټی چکم دی هغه بجو شوی دا په خو پنجاب اگریکلچر مارکیټینګ اینڈ ریګولیټری اتھارټی کم چې پام را دا پنجاب اگریکلچر مارکیټینګ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی د صوبہ کی چکم دی د سبزی او د میوو منډو کې چکم دی ٹرانسپورٹ فیس کې زیات والی شو دی د نوې شرع سره د ستمبر 2018 نه پنجاب کې درسوا دریدریش منډو کې نافذ العمل شوی دا نوټیفیکیشن تر مخه د الو پیاز سره سره د مزدو گاډو باندې فیس 300 روپیا سی واشو دی کم چې 200 روپیا دی د دین علاوه دویش سویلر چې ته ولیکي کی یا د علاوه کوم دویش ویلز والا فایو والا کوم ټرک ته دا غي کې 2000 روپونه سی واشو دي کوم 2500 روپو درته دي ټماټر وړون کې ویلوې مزدا گاډي فیس چې کوم دی هغه 500 روپو سی واشو دي کوم 800 روپو درته دي دا سندور مختلف قسمه پیسونه سی واشو دي تا سوداګران تجارت کوون کې کوم دی اندېخمن دی وای چې حکومت ته دا قسمه پالیسي چې کوم دی واپس پښا واخلي
د امریکای اولوی چاللی انډونیشیا ملیشیا او سنگاپور دا په یوداسې خطه باندې پرادریش در سو چینا ورتر ورتر چکم دی د پاکستان او د نورو ملکونو د پر چکم دی یو غټ تریټ سی او خاص توګه باندې چکم دی ایران خلاف استعمال ولیکيږي او د فاندینګ د پر د دفاع ټول نظام چکم دی امریکا ورکوي د غړو ملکونو ته انډونیشیا ملیشیا او سنگاپور او دا د امریکا یو خاص پراکسی هم دا دی د پر یوداسې عمل تیار کړی دی ته ویل چې دا سوداسې اعلان وکړي چې تاسو وایي چې موږ خپل ملک کا دا څنګه چې په دې باندې چین تجارت هم کیږي ادیر پردی ویل دي چې تاسو دا وایي چې موږ با باکرت وګ باندې چې کوم دی خپل ملک یو محفوظ او یو کله ولار غنو چې ایران ته پته ولګي چې ایران څنګه دا خبره وره ایران ایران به هم چې کوم دی خپل هرموس پرانیزي خو په جواب کې ایران ویل دي که سو وایي هم خپل ملک کا یو کله ولار وي خو پای جنگ نری شوی پای باندې حقوق چې کوم دی پامالین نه شوی او خپل هرموس چې کوم دی موږ خپل حق تل به هم دا کله او پرانیستونه ساتو کوم د دې وینا دا او مکمل ختمول شي خیبر پختونخوا کې د ریلوې نوې منصوبه پرانیستل شوې ده د دې علاوه چې کوم دی وقتاً فقتاً به چې کوم دی په پېښور پورې نوخار کوواټ مردان چارسدا او نورو علاقو پورې به د ریلوې نور چې کوم دی روټ سوځولی شي او په دې به ریلوې چې کوم دی شروع کیږي تقریبا چې کوم دی نو هغه به 35 یا 25 سال وروسته به چې کوم دی په نورو هیوادونو کې په نورو ضلعو کې چې کوم دی د ریلوې نظام چارې شروع شي او رابطه لارې به دوباره بحال شي د ریلوې لپاره چې کوم دی یو بل نوې لایحه عمل تیار شوی دی د حکومت چې کوم دی د خیبر پښتونخوا د ریلوی وزیر ته هدایت جاری کړی دی چې چیرته په دې باندې کار وکړه او دغه روټ چې کوم دی هغې لپاره بیا کتنه وکړه دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زما سره کوم تاسو اورئ دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ اوس ورکه احمد زال دی اجازه دلوی الله.

0: تاسو سوچونه فکرونه ډیر کوي، ذهن ته مو منفي خیالات راځي، ذهن ته مو د خودکشي خیالات راځي، په تاسو باندې یره ډیره زیاته راځي، تاسو وهمونه ډیر کوي دي. مطلب کور کې چې کم دی بار بار تاسو لاسونه وینځئ، بار بار چې کم دی هغه د صابون سره لاس وینځئ. داسې د وهم خلک شته دي چې ستا په کټ کې په بستره کې سوکین یا سوملی هغه بستره بیا ته وینځئ، یا ستا په کټ کې سوکین یا هغه کټ کې بیا ته نه کینئ. دغه شان قسمه بیماران شته دي، یا چې کم دی وړه غونته خبرې ته ور باندې ډیر ډیر سوچونه کېږي. دغه شان چې کم دی هغه کور کې نارینه په زنانو باندې شکونه، زنانا په نارینه باندې شکونه کوي، یا همدغه شان چې کم دی اغا تاسو ذهن ته د خودکشي خیالات راځي او تاسو له ډیره زیاته جړه درځي. یعنی زړه چې کم دی اغاز تاسو ډیر زیات تنگ تنگ دی، او سره چې کم دی زړه مو دومره تنگ دی چې لکه مثال تاسو وایي چې یاره دا زړه دي چا په موټي کې بند کړی دی، دومره چې کم دی اغا تاسو ته تکلیف دی جی. یا د دې سره چې کم دی اغا مطلب دا دنیا چې کم دی اغا تا مانی د کمرې عمره چې کم دی اغا وړه شوې ده، را تنگ شوې ده. یا د دې سره سره چې کم دی اغا یعنی کې بل تاته دا مسله ده چې لکه مثال اکثر خلک وی یره وی ډاکټر صاحب چې کله مثال څوک په تیز آواز باندې خبر وکي، یا زه د څه تیز خبره واورم وای بس په ما باندې یره راځي، او په تا باندې دومره یره راځي چې د یره د وجې د غبرهټ د وجې ته د کوره بهر نشي وتلې. د غبرهټ د وجې چې کم دی اغا مثال د یره د وجې د غبرهټ د وجې د کوره بهر نشي وتلې، په ګاډي کې سفر نشي کولې، بازار ته نشي تللې، په ګڼه کې د زړه تنګيږي، یا چې کم دی ذهن کې دی لکه ستا دماغو کې شور را روان دی، په دواړو غوږونو کې دی شور دی، یا په کې داسې پیلی را روان دی. یا تا سره دا مطلب یو قسم وهم دی چې لکه تا پس شاته سوک را روان دی خو په تا پس شاته هیڅ سوکم نشته دی. یا د دې سره چې کم دی هغه په تا باندې یخ یخ خولی راځي، یا چې کله په تا باندې یره راشي دې ټایم کې ستا بدن ټول لړزیږي، سا اغستو کې تا ته تکلیف شروع کیږي، دې ته پینه کټۍ کوې لیکيږي. ما تاسو ته ویلو چې پینه کټۍ چې کم دی دا زیاتر د 500 منټو نه والے د 60 منټو پورې وي. انسان سم دم ناس وي، یا چې کم دی سم دم ناس وي، یا په کار کې مصروف وي، او یک دم چې کم دی اغا سوشي جی، یک دم چې کم دی اغا یعنی پاغه باندې ير شروع شي، خولي ور باندې را روان شي، او هغه داسې محسوسوي چې لکه ماته د زړه دوره کیږي. خو لیکن په اصلیت کې چې کم دی اغا دا د زړه دوره نه وي، بلکې دا دې ته پینک اٹیک ویل کیږي. د دې سره د مریض چې کم دی هغه سا بند بند کیږي، لنډه لنډه کیږي، په سینه باندې سره درد راځي، په دماغو باندې ډیر زیات بوج وي، غصه دل درځي، په نیم سر باندې درد یا په ټول سر باندې درد راځي جی. نو تاسو کوشش دا وکړي چې تاسو چې کم دی هغه د میدی د پارا د لیپوزایم شربت خو استعمالوي، خو د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پارا د جنکو پاس د وی چې کم دی اغا وسره تاسو ضرور استعمالوي جی. ان شاء الله سمرم بیماران دي، سمرم مریضان دي جی، الله تعالی با تاسو لا مکمل صحت درکړي جی. اوکے جی، د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی د پارا تاسو د جنکو پاس د وی استعمالوي جی، د دردونو د پارا تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي. او ریدونکو دا ما چې کم علامات په دې پروګرام کې شامل کړل، کچره تاسو کې دا قسم علامات موجود دي، تاسو ته د معدي مسله ده، یا تاسو ته د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی مسله ده، یا تاسو اډوکې خوږیږي، ملا مو خوږیږي، ګونډو مې خوږیږي، یا چې کم دی اغا تاسو پټ ډیر زیات خوږیږي، یا تاسو درګې نسا مسله ده، نو تاسو په دې نمبر باندې ما ته کال کیږي 0336885097 باندې تاسو کال کولی شئ جی. 0386 ات اتیا پنز اتیا صفر او نوی بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی. 0336885097 بانی تاسو کال کولی شئ جی. بل نمبر دے 0315693594 بانی تاسو کال کولی شئ جی. او جی ډیر زیات مهرباني او ډیر زیات شکریا. تھینک یو سو مچ جی. خوږو درنو قدر بنا اوریدونکو، کچې تاسو خپل لاسونه سپینول غواړئ، تاسو خپل خپې سپینول غواړئ، او تاسو خپل مریض سپینول غواړئ، یا سر سپینول غواړئ، او داسې سپینول غواړئ چې لکه مثال بالکل چې کم دی هغه ستاسو په دې لاسونو کې، یا په دې خپو کې، یا په دې مری کې چې کم دی هغه بالکل چې کم دی هغه د رګونه ښکاره شي جی. نو د دې لپاره تاسو څوک جی؟ د دې لپاره تاسو د های کاسمیر د کمپنۍ زمونږه چې کم راغلی سکن پالش دی جی، نو زمونږه د های کاسمیر د کمپنۍ سکن پالش استعمال کیجی. منگا یو داس سکن پالش جوړ کړی دی چې دا د سر باستا سولا سن سپینیږي، خپیبم سپینیږي، مخبم سپینیږي، خدا سی بس سپینیږي چې بالکل دا رګونه به بګی ښکاری جی. السلام علیکم جی. په خیر علی خور سو خبر کې د کم دینه کرا کنه خبر کې دا ریډیو بند کنو بیا ما سره خبرې کې طبیعت ده خنه کنه
1: کاغلا
0: لکه تاسو سره یره دا راځي چې مثال تا ته دوره کیږي که نه تا باندې دورې راځي
1: نه
0: نه درد کوي معدې مسله ده تا نه نه ملا دې خوږیږي صحیح ده صحیح ده او دا راته وایي چې لکه مسله څومره وخت نه تاسو ته خا او دوی دپاره مطلب انګریزي ګولیانې خوري که نه ګولیانې نه خوري صحیح ده ګوره داسې کار دی زما خبره باندې ځان پوه که انګریزي چې کومې ګولۍ دي هغه د دردونو لپاره دي مطلب هغه درد ختموي خو درد څنګه ختموي د بدن نه درد نه ختموي عرضي طور باندې کار کوي دا درد ستا د بدن کې وردن نه کوي زمونږ چې کوم پنزایم ګولۍ دي نو دا بیماری ختموي ټیک شو درد نه دا بیماری ختموي لکه مثال زمونږ پنزایم ګولۍ که ته به یو ډبې استعمال کې فرق نه کېږي دوه ډبې استعمال کې فرق نه کېږي که نه خو دا دننه ستا بیماری چې کوم دی ستا اډوکي دا د دننه نه ټیک کوي پوه شوې که نه لکه مثال یو درد ختمول دی او یو چې کوم دی هغه بیماری ختمول دی نو درد چې د ختم کو خو هغه عرضي دپاره ختم شو لکه څنګه اکثر خلک د ملا د درد دپاره د خپو د دردونو دپاره دارکنسا دپاره انګریزي ګولۍ استعمالوي درې کالونه پنځو کالونه او ټول عمر استعمالوي که نه نو زمونږ پنزایم ګولۍ چې کوم دی دا به بیماری ختموي دې له به ټایم ورکې د پنزایم ګولو سره به لایپوزایم شربت استعمالوي پنځلس ورځې بدله کار کوي بلکې لس ورځې ځکه چې پنزایم ګولۍ په ورځ کې درې ګولۍ استعمالول دي سهار غرمه ماخام په نهاره یو ګولۍ به خوله کې چې په یو ډبي کې دېرش ګولۍ دي ټیک شو دا انشاءالله ته یو میاشت مسلسل استعمال که تا ته په خپله فرق محسوسېږي خو که په میاشت کې مثال فرق خو به ته خامخا محسوسېږي خو د میاشتې بعد به پرېږدي نه بلکې دا به کم سه کم دوه درې میاشتې استعمالې ارزان هم دي او انشاءالله د ټول عمر دپاره به درد نه خلاصېږي ښه جی بالکل ملاوی گی تاسو کرک کی کم دن سودا کوئی مطلب امبیری کلی نہ کرک مین بازار نہ مین بازار کی عمر دین پلازا نا پو عمر دین پلازا کی بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر دے امارات کاسمیٹکس دے دین علاوہ خان بہادر جی سے دکان دے ددی ٹولو سر ملاوی گی ہاں داسې کار دی چې زمونږ چې لایپوزایم نوم ورته واخلي او د پنزایم که نه نو لکه داسې قسمه ګولۍ د چا نشته دی او د دې اسانه نښه دا ده چې ونو بوټي خو پېژنې که نه ونو بوټي چې کمې پاڼې دي که نه د هغې په شانت شین او سپین ډبې دی او د اډوکي مډوکي پرې جوړ شوي دي صحیح ده ټیک ده که نه پنزایم په نوم باندې نوم ځان سره یاد لره ښه ټیک شو دا ټول به انشاءالله ټیکیږي دا ټول به ټیکیږي بیغم اوسه خاص پوه شم په مسله باندې صحیح ده ٹھیک ده اوکے جی ډیره زیاته مهرباني ډیره شکریہ اوریدونکو تاسو هم کال کولی شئ 0336858097 باندې تاسو لایو کال وکړئ جی 0336858097

0: Y ya te tiene la vapa de Sefertin Sopandra, Chiso Treanue, Panso Choranue, Satman de Masaraja Barekolishiji. Sefer Dresava Pinzalasa, Shpaksava Drinevi, Pinzasava Salurnevi, Ubande Zamasaraja Barekolishi. Salam Bai, Haiwala Tablet Mo Estimal Kridi, Za Josefa Madakarakna. Dera Merabani Dera Shukriya, Josefa Pahera Listaremashi Tablet Estimal Kridi, Udara Tu H. Lakasanga Guzara de Shavida, Guzara de Nendeshevi, Ligmipulka Kanaha, Josefa Dera Merabani. Dera Zatu Shukriya, Pogodrano Kadarmana Ridunku, Mata Professor Nyas Ali Momandwele Kigiji. The program Tasuta Haikas Medis Kamnura and the Kichi Kamhalek, the Medi Bimarandiji, the Tulutadam, Chusukam program Aurikana, like the Medi the Parahuguliani Tasuri Estimalki, Homaga Bimarani, Dazala Liposam Sharbat Estimalki, the Dimahu the Parah, the Tension Guliani Modir Estimalki, Dazala Jenkopas Estimalki, the Rudunu the Paramangrizi Guli Dir Estimalki, Dazala Penzime Tablet Estimalki. Aslam Alekom.
1: وعليكم السلام سر جی څنګه شي برابر
0: الحمد لله جی دواګانی تاسو خبرې کوي جی د کم زینا
1: فیصل خبرې کوم جی د کرات
0: فیصل څنګه طبیعت ده خنه
1: الحمد لله تاسو خیر جی
0: مهرباني جی جزاک الله نن دې په پیل ځل پروګرام واوریدو
1: ما جی پروګرام خو مو وارم په کال کې د کله کله کار نه راوي جی نه نتورک کله کله مسله ای جی
0: ها ها ها کم زینا د کار کړه کړه کې
1: کرک نہیں کال کریں زماں پر پروگرام مانی پوئے گی لگا زچ دا کم خبر کو مزے ہیں تے راضی کنے راضی دیر کو جی خما زدار ما دا میں دے مسئلہ درتا جی لگدا میں دے بن مجس لگی کنا ہاں ہاں دے بن دے بن لگا زبن بوچ سار میں سر خو گی گری کلا کر میرا سار بندا فرگو میں تیار راضی سہی سہی سہی سر جی بل سر دا ورمیک چکم دا کنا دے شاتا جکم دا دا پتہ نہ سے پٹو مسئلہ دا کتو لگا درد نہ کئی ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح دا
0: گورا زما خبر وار زده پویوما دا میدی گیس نه دا یو ډیره خطرناک بیماری ده ټیک شو کله چې دا گیس خارجي گینو نو د دې سره په خېټه کې आवाजونه کیږي نو چې کله نه خارجي ګلار بند وینو دا گیس بره طرف ته په جسم باندې راځي ټیک شو د دې سره دا ملا چې کوم ده کنه په دې باندې ډیر زیات درد راځي ټیک شو پنیم سر باندې درد راځي پټول سر باندې درد راځي او دا ولی نه دی دا سټو دلته هم چې کم دی هغه ډیر زیات درد کیږي او د دې سره چې کم دی هغه په دماغ باندې بوجم وي صحیح شو غصه بم د ډیر زیات درځي پوه شو کنه په خبره باندې نو دا چې کم دی اکثر دا بیماری چې کم دی هغه د معدې د گیس په وجه کیږي تا ته دا مسله شته یا نشته دی
1: جی
0: هم تا ته دا مسله شته که نشته ما چې کوم علامات ده ته یاد کو
1: ښه
0: او دا نه ته وایه کنه چې لکه دا مسلې خوشته دی خو د دې سره چې دا بله کومه خبره تاو کړله چې یاره مثال دا چې کوم دا بله څه مسله دې یاده کړه دا چې تا ویل چې یاره ماته دا مسله ده اصل کې نه دی دا چې کوم دی ګوره دا تا چې ویل چې لکه سترګې را باندې توري توري کیږي نو دا خبره داسې ده چې دا کله ته خوراک وکړې که نه خوراک نو دا خوراک ستا په معده کې دی دننه اچ پایلوري جراثیم ټیک شو نو چې کله ته خوراک وکړې نو هغه خوراک صحیح طریقې سره ازمیږي نه هغه چې کوم دی جراثیمو سره میلاو شي نو خوراک جراثیم وخوري ستا بدن ته طاقت نه میلاویږي د کومې د وجې چې کوم دی هغه تا ته څه مسلې راځي د کومې د وجې چې تا ته دا مسلې راځي چې ستا بدن کې کمزوري راځي ٹھیک شو سترگی دربانی توری توری کی گئی اکثر زنانو تو دا مسئلہ ڈیر زیادہ ہوئی اور بھی اوشی مور باندھے راضی پوش پہ خبر بانے کا نا ٹھیک شو جی دے دا پارا تاسو لائی پوزائم شربت استعمال کی سوچنا فکرون یار وغیرہ خود دربانی نہ راضی کا نا
1: جی
0: نہ ہاں ہاں بس ٹھیک دکھا بس صرف تاسو لائی پوزائم شربت استعمال کی ٹھیک دا جی ہاں وہ 22 گریڈ کم ملاوے گی امارات کم ملاوے گی ٹھیک شو
1: ٹھیک
0: ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی تھینک یو سر مجید او جہان او

0: سړی بیا د قران
1: کې نه یبر بارا نو دا اصل کې وې دا ټایم کې درځک تقسیم کېږي د سنتو خلاف تي کنه نو بچو کار د سنتو خلاف شي خو خامخا نقصان دي له ګوره یو خبره تکوم نن سبا زیات تر ګوره یو خبره تکوم نن سبا زیات تر د خلکو د قبض او د گیس او د بواسیر ولې دي تاته پته شته ده د ټول نغټه مسله لکه ټیک د چې د مېدی مسله خدا خو لکه دلته کې چې خلک واشروم ته لاړ شي نو په خوا به خلک دا سیو چې لکه اوسم ډیر خلک شته علما چې مثال یو لاس با یو خې لاس به چې کم نه سر ته کیدی او دا بل گس لاس په خېټه باندې کیدی کنه صحیح شو نن سبا چې خلک واشروم ته لاړ شي نو سکه موبایل راوالی موبایل کې لکه سوک چې کم دی سیګریټس کې سوک نه سوار اچي او سوک چې کم دی هغه مثال موبایل راوالی موبایل کې گیمونه کوي ټیک ټاک کې کوي نو ته وایې چې دا څومره د سنتو خلاف دی دا سیزونه نو خامخا لکه مثال دا مسلې مسائل مثال دا دعاګانې چې کومې مسنون دعاګانې دي دا ضروری دي. ګوره پخوا به خلک روټۍ ته کېناسته مخکې به لاسونه وینځل کې به ناسته اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن سبا خلک موبایل کې ګوتې وهي وهي به ډس هلکه روټۍ تیاره بس لاندې دسترخوان ته راخوشي کېني بسم الله ته هېرې د روټۍ په ټایم کې چې کوم دی په موبایل کې لګیا وي یا فیسبوک کوي یا ټیک ټاک کوي یا چې کوم دی نور څه شروع کړي همدغه شان چې کوم دی لکه روټۍ خوري نو ته وایه برکت به تینو ځي حلال شي په ځان باندې حرام کې.
0: بل نیاز بھائی لکا دا سکولون کی چی کرا استادان دے خپل شاگردانو نه پاتہ تفاوض کوي کنه چې تا چې تب تاسو جوړی چې مخته تاسو یې راړو څو کوټه چې زبر ډاکټران ډاکټر جوړی چې څو څو ورته یې څو څو ورته وایي او کچه نیمه زندگی دي سنت مطابق سره او ډاکټر چې جوړی خو هغه دې پر جوړی چې یار دا په سپټال کې نو څو خلک په بیماری جواب مو ترتیز به هو علاج کاوه
2: جن کو فاسٹ کمرہ پروڈکٹ چیز ہے ان سلام موتر پکور کے موجود بھی دکان میں پس رکھو کے چاہتا ہے کم پروڈکٹ ضرورت ہے اگر ہائی کپ نے صابن واڑی کا اسکن پلس واڑی یا ہائی کپ نے والا کریم واڑی ٹولا سارا ساری ان شاء اللہ کمرہ پروڈکٹ بھی
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ جن کو پاس پینزائم کریم فیس واش ہر سے برابر کری دا خیر سرا
2: ان شاء الله ان شاء الله بالکل مو بکلا کلا رتا مخ کی خدای سره کولا خدا پورا تقریبا یو ای ونی مې اس کی زیرا پام نه ده سره
1: بالکل بالکل صحیح خبر نه نو چرته وی لکه وس کار مار کی مصروف وي ک بار تلوي چرته
2: او بس دا څه وځا کنه کار مار کی مصروف
1: ها ها نه او بل خبر ده ده لکه سړي خو لکه غټه لکه ک وړه لکه ده لکه مثال ستا دکان مخ خلک په اسانه سره پیژنې کنه پیژنې با
2: او بالکل پیژنې غټه لکه سره سړي خو ډیر ستر کلا را
1: ها ها
2: دې کی تقریبا اوتا او واه تا کومونه پکې آباد دي
1: صحیح ده سره خلاکا کې چې کم نه لکه ستا کور به خلک څنګه پیژن چې انا مثال د عمر کور دی دی کې دا کده هاي خپل پروډکټ ملاويږي
2: بس کنور نه پیژنه حاجی رشاد کورونا
1: حاجی رشاد کورونا بس ټیک ده ټیک ده ټیک ده
2: بیا څه بل نیاز وای کومه ډرایو چې شروع کړو شای ته شروع دو
1: هغه خلا پاتې ده کنه ډرا خو ګوره زو سم دا مې ماچ لکه زمون په کریمو کې کوپن نه زمون په تیلو کې کوپن نه دا کوپن ځان سره برابرې کوي دا کې دي ځان سره بیا ان شاء الله دا کوپن نه جمع کوي زبر د دکانداران خیمه هغه سره به جمع کوي هغه نه بعد ان شاء الله بیا د خیر سره ډرا کو ډرا خو لا پاتې ده ها
2: بالکل د سره خور ویدون ته د کشمیروي والا شال نیمو دا د سره خور کوم نه نه ذکرې دوته دا چې زر تر زرا تاسو لري هاي خپل والا پروډکټ استعمال کا خاصې ته اور باندې کریم شال او تیل شال په دوی کې کوفانی دا کوفانی زنون سره استعمال کوفانی زنون سره چې ان شاء الله الله پاک او تاسو او د تیل او د کریم په دې نه نور د کې به خاصه انعام نه تملي وي
1: غټ غټ انعامات غټ غټ انعامات په دې کې د سرو غټ مند مالیت 5000 د فریج دی 1500 مالیت دی او واشنگ مشين دی کپړو وینځل 15000 روپے مالیت دی کپړو ګنڈلو مشين دی سلای مشين 10000 روپے مالیت دی دا به غټ انعامات دین علاوه به کړي ډوان دی او سره چې کم دی استریانی دی او نارینه زنانه کپړی دی دا شان نور کولر جګی لاسونه مختلف سوزونه دی پوه شو کنه
2: بالکل جی چاہے کم کریم دے ہائی کپنے والا کریم اس میں کئی پیسہ سسٹم ہے دیر زیت نفاس سے نیاز بھائی ان شاء اللہ ٹولو پروڈکٹ کے راستہ پیدا سا دو جو بھی دن کی کرے مو خبر ہے اور بھی ہاری وہ پروڈکٹ کے اخبار ریزلٹ

نو دولسم میاش او بارانونه ورېدل مونږ خط زبردست پیړی جامع چولې وی او بس د اسلام آباد ایرپورټ ته ورخوتو چې څنګه د کراچۍ په ایرپورټ کوشو غنه د نن نه یو نه کال پیل خبره وي یوره بس پاخشو د ګرمۍ د وجې په کراچۍ کې دومره ډېره زیاته ګرمۍ وی غنه نو چې بیا په کراچۍ کې ماشاءالله خسته موسم نو بس الله زمونږ په خبر کې موسم خسته کې غنه د کراچۍ والو نو مونږ سپاتې نه یو څنګه حافظ ظهیر صاحب حافظ ظهیر بھائی زما ډیر زیات خو غرور پروگرام اوری دعا سلام را لګلی وعلیکم السلام وای ما یاد کا او وای زه خود هر وخت یادو موت مې نه یادوې او داستا د روپو کی سے کو موت مې نه یادوې ظہیر بھائی کا اللہ تو منظور ہوا انشاءاللہ 2027 کے پر ڈیر غٹ سفر باندے روان دے داخل 2026 دے گا حافظ ظہیر بھائی کلوزنگ کا وا ہاں دا اگست اور انشاءاللہ دا ستمبر کلوزنگ کا وا اور انشاءاللہ اکتوبر کے بچے کم دے نو استاد سو دا بنو لکی اور کرک میرلی میران شاہ انشاءاللہ ڈرا بکو صحیح دا حجی قربان پروگرام ادھر سر بالکل لائف دے براہ راست دے زیارت ورز دا زیارت گل خوبا بکی چرتا سما پروگرام نہ ہو رہی گنا زیارت گل بکی پروگرام ہو رہی نو زیارت ورز دا انشاءاللہ نن دا زیارت پورز بانے دا شپی ان دا جمعی پشپا بانے ما سر مفتی مولانا کاریو بیت سے ملگرے بھی باقی وزا کوشش کم چھ مازیگر میں تاو سر ملگرتیا ہوشی بیگا یعنی دا بیگا چکم دا بوت ورز تیر شولا گنا شپا کم تیر شولا بیگا زیارت شپا نن خو زیارت ورز دا نو جانگیر بابا چکم دیتا سر پروگرامی او بس پرون مازیگر سے چرتا رشک گیر شو مگر ما پرون مازیگرم موسمم ارادہ کڑے وا چھے اسی اسی اور پروگرام کر سی لیکن بس کیا کر سی ساڑے کل کوئی ہیلی کاپٹر ہے نہیں اور گاڑی جب پس سی پشاور کے روٹوں میں ماشاءاللہ کنسٹرکشن کارون کی گی پا پیخور کی اللہ دی خیر خیریت سر سر تا ورسی دے سر بزمونگا پیخور خیستے شی او لش کی پوٹی رش بکم شی ڈیر خونہ خو لش کی پوٹی رش بکم شی رش ڈیر زکا نہ کمی گی چھے پا ہی چا کے دا قانون احترام نشتا او د قانون نه څوک خبر نه دي مړه قانون خو غټه خبره ده د انسانیت نه څوک نه دي خبر ولا سوزکی والا به د روډ په منځ کې گاډي ودرولې لس روپو سورلې د پاره بشا تزان پسې د 2 کروڑو گاډي 1 کروڑ گاډي ایمبولانس او داسې چې کم دي نو روان خلک برای سار کی کنه موټر سایکل والا وای خانه چې ته په یوټرن کې راتاوي هغه به دا غزینه په بریک پک دلې را خوېږي را خوېږي درس چې شاته نه بدی وخی بیا چې ورپسې را کوشه یار جی وای بس بریک می کار نو کړو نه لګا د الله بنده خو لک پکلار راز کنه کسې کل والی خان هغه چې کم دین او د روډ په دغه منس کې رواني ته یو د سره ټولو کې غټ گاډه دی اور نو دا د چرشب ال کمیږي کنه چې کله مونږ د یو بل احساس وکو کنه او سپیشلی دا سورلو والا چې کم گاډي دی یعنی زما والد سے خپلم رشک چلولې دا نه دا چې تاسو برزړه کې وای چې نه خوز د خان بچی دی نو دا خبرې د ریډیو په لیکه کې ته د غریبۍ نه څه خبرې خ خبر یو د غریبین خ د گرانینم خبر یو خ د غریبینم خبر یو خ په گران د پیسو د غټلو نم خبر یو غنه خو بل انسان له تکلیف ورکول نه دی پکار بل دا چې ګوره د خلکو دواګان ملګي زمونګه لکه محله کې چکم دې زیات تر داسې خلکو غنه چې پیله مونږ چرته وزیدو چې الته به خلکو چکم دې ګاډي چلول چا برشکه چلول چا به ټکسی چلول کنه نو په هغه کې یو زما والد صاحب داسې او الله دې په جون کې برکت واچي چې کچا سره به پیسې نه وي نو هغه به د الله په نام مسوره وړله کچا سره به پیسې لګي وي نو بیا به مسوره وړله صحیح ده نو نن دا بچی الله رب العزت کامیاب کړو هغه الله د رشکې نه خلاص کړو الله د کروڑونو روپو گاډي تر اوخه جوړولو او داسې زمونږ په گاون کې خلکو چې چا سره به پیسې نه وي نو که د پیښور نه به 400 ته څوک یوړو نو 400 کې به ورته وي چې شابه واپس گاډي ته راخېږه چې د پیښور ته وړمه نو واپس به د 400 نه پیښور ته سورلې وړو چې شابه کوشه تا سره پیسې ولي نشته نو هغه خلک کوم غریبۍ کې مړ شول نه یې حجونه وکړل نه یې عمرې وکړې او په غریبۍ کې د دې دنیا نه لاړل نو خېګړې چې کوم دی دا ګورې په کار راځي که څوک وایي کنه چېرې خېګړه په کار نه راځي او بس انسان نه بھائی غریب خو مونږ الله کړو کنه سیدا یو امتحان را باندې را واچولو ګوري مونږه چیرې دا په امتحان کې پاس کیږي که فیل کیږي خو انسانیت خو هر چا کې پکار دی که غریب دی که مالدار دی که ورکوټی گاډي تاسو کله چې په روډ باندې پیدل اوړی کنه پیدل پیدل کله تاسو روډ کراس کوي تاسو وګورئ کله چې چا سره چینچی وي چا سره سوزکی وي چا سره ټیکسی وي چا سره رشک وي دا به تاسو منس کې وزي صبر به درته نه کوي که لس کسان تاسو روډ کراس کوئ پنځه اوړېدلی پنځه دی خواهش تاسو د پنځو منځ کې به دا گاډي تیریږي خو که چا سره غټ گاډی دی
خګاډه چاله الله ورکړې دي چې داغه قیمت شل لکه دي دیش لکه دي سلويخ لکه دي 50 لکه دي کروڑ دي یا کروڑ نه بره دي الله دې هر چاله ورګي هغه به تاسو ته یو یو سلور پینزه فوټا یو دو درې گزه شاته سټاپ کی او بدري کی درته او درته بوي چې راواوړه کنه نو د دینه تاسو اندازو کوي چې چاله الله سو ورکړي دي نو هغه کې زیشتا نو به ځان کې زی پیدا کول پکار دي ځان کې چکم دی کنه نو هغه زی پیدا کول پکار دي نو الله رب العزت به تعالی هر څه درکړي لکه الله رب العزت ګوري مونږ اکثر باز انسان ته ګورو کنه لکه وایو چې مړه دا خو سم بوتل دی او دا په دا کومه عهده باندې ناست دی او په دا کوم سیټ باندې ناست دی دته وګورو دت به هغه کې دا زی وی خو هغه لا ته پته انسان ته خو پته نشته کنه لکه بعضی شیزونه خدای سی وی چې هغه د انسان سره معاملې نه وی لکه الله سره معاملې وی کنه نو الله ته پته چې رب دې انسان کې دازېشتا نو زکه هغه لا غزه ور کړې نو به ځان کې زی پیدا کول دي خیر زما ټاپک خدا نو خاصه خبره مې کوله چې پرون ما زیګر زکه غیر حاضر ومه چې بس داسې رش کې گیر شوم بیا د پروګرام ټایم تیر شو پروګرام کې چې کله سلور 15 منټه نیټه مخ کې روستو شي کنه خدای ګو بیا مال بالکل مزه نه راکې شیراز جانان اور انعام جانان 88.4 باندې زما आवाज اوري ماشاءالله د ټانګ پرناګانو خار کې اورکا یارا د پېښور د خړې کوسي هېرې نه کې اسماعیل افریدی زما ډېر زیات خوږ ورور دی د برکم برخیلو نه برکم برخیلو کې څوک هم زما आवाज اوري افریدی چپل سٹور پنه باندې اسماعیل سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوي خجی قربان گرمی ډیره زیات ده نو گرمی د پاره ما سر خپل مشمه هربل سپری وی کنه ما اوسم سحر استعمال کړل الحمدلله نه زما مخ باندې دانشته نه زما مخ باندې ریشیس شته او نه زما مخ باندې گرمکه شته نه زما مخ سوزی او نه دی الله رب العزت سوزی دو پوری رسی کنه زکه چې شکر الحمدلله بس داسې کارونم کړی نه دي س تور مونږ د کړه نه مو س گیم کړه نه مو س کرکټ کړه نه مو داسې ناروا منډي والی دي چې بس مخم سور شوی خداغي باوجود هم ز خپل فیس باندې اشما هربل سپری کوم زکه چې ګرمي ده او د ګرمۍ خپل اثرات وی کنه نو کم خويندیرونه زما आवाज اوري لغون ته ماته غوښ شي او د اشما هربل سپری نه ځان خبر کړي او چې څنګه دا پروګرام ختم شي نو د مارکیټ نه ځان له اشما هربل سپری راوړی اغه خلک چې چا سره اشما هربل سپری موجود نه ده اوس په مارکیټ کې ډېر سپری غانې ملاويږي یو خو خوشبو والا دی پرفیوم کنه نورې بګه داسې دي چې خلک و یره دا ګرمکو کې کار کوي یا ریشیس کې کار کوي بګه کې منتول دی کنه منتول باندې یخی شوی دی زما چې کم اشما پنیم باندې هربل سپری دا په 250 روپۍ ملاويږي قدرتی جڑی بوټي دی ورکې کتا سو د دې کلر وګورئ نو د دې کلر نبم تاسو ته پته لګی چې یاره دا قدرتی جڑی بوټو نه جوړا خیال هم دی نو اشما هربل سپری چې کوم د اغه څه کار کوي اغه ګرمکیم ټیک کوي او ریشیزم ټیک کوي صحیح ده تاسو وایئ چې دا ټوله دنیا ټیک کوي د دې نه علاوه د خله پخه د خله کې دننه وکا مرای دی خوګ دی زما خپل مرای خوګ ډیر زیاته مسله راځي ز اشما هربل سپری خپل دی حل کې کومه تعلقې کنه مرای کې دننه کومه وبو سره غلغړی کوم د اشما هربل سپری هیڅ نقصان نشته قربان زخم باندې لګولې شي پرون ماته کیلونه لګیدلې وا نو اگر کې ستنې لګی کنه ستنو کې مختلف ستنې وی انجکشنې بازی آی وی د رګوی نو اغا ډاکټر سلمان چې کله زمانہ اغا کیلونه لری کړه کنه نو اگر رګ دومره غټ رګو چې وی نه نو دروالا یره زما ډایرکټ ذهن اشما هربل سپری ته لاړو او بیا بیا اگر الا چکم دینو بل سو لګول چې بس دې سره ټیک شي مالوچ وغیرہ نو دادا چې اشما هربل سپری روانه وینه ودرای روانه وینه نو زخم بسنګ نه ټیک کئ خارخ ټیک کئ خارخ چکم دی کنه بدن دی خارختیږي خارخ در لټیک کئ او الله دین کی الله دین کی چرته اور بو سره کمزې ستاسو اوس وزیدو برتن سره اوس وزیدو کوکینګ اویل سره چکم دینو کمزې اوس وزیدو زکه دا خويندې اکثر داسې کارونه ډیر کوي کنه کچن کې لګیاوی رونم لګیاوی جعفر شاه ماما غونتی تنور تم کوزیږي کنه او د سعادت ماما غونتی په هوټل کې هم لګیاوی خدا د چې خويندې چکم دینو د ډیر کارونه کوي کپڑے وینځي کنه بازي خلک په ګرمۍ کې هم ګرمو ګرمو اوبو باندې کپڑے وینځي نو اشما هربل سپری په داسې ایمرجنسی کې ستاسو په کار راځي قیمت یې وګورئ 2500 روپۍ قیمت یې ده بل سترګې پټوي ټول مخ باندې کوي مخ بم یعنی رنگت بمو تازه وي بالکل د ګلاب په شانتي ولی چې کله ستاسو د مخ د مسامونه چکم دی کنه دا ډیمیج کیږي نه او مخ باندې چې کومې خولې راځي او تاسو مخ صفا کوي په مختلف قسم کپړو باندې نغې سره تاسو چې دا کم خپل سکن ډیمیج کوي نو هغه در لدا اشما هربل سپری ریپیر کوي نو اشما هربل سپری چې کوم دی دا هغه استعمال کوي بل خبر دا ده چې ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پخیږي دا غې د پاره هم زمونږ په کپنی کې پروډکټ شته اشما هربل کریک کریم
دومره ګران ګران بارملکی د میډیکیټډ کریمونه مې خلکو سره لاس کې لیدلې دي. ما چې په دې څه کوي یاره وي بچی مې د ډایپر پیم پر دوجې پخیږي دې سره ټیکي زه تم پرېږده دا تېش ما هربل کریک کریم یوسا په 300 روپۍ مې لاویږي 50-60 ګرام ډبه دی. نو اشما کریک کریم چې کوم دی اغم دا ریشیس ټیک کوي او ماشومان ډایپر پیم پر دوجې پخشي دغم ټیک کوي زخم کې کار کوي سپونی کې کار کوي خارخ کې کار کوي خوله دې پخه ده اوری دې را پړسېدلې دي څنګه چې پکې شمه هربل سپرے کولې شي داسې پکې شمه کریک کریم هم لګولې شي پوندو باندې لګولې شي د چا پوندې خرابې اکثر خلکو پوندې ډېرې زیاتې خرابې په دې موسم کې خلک چپلې اچي چا ورته زړې کپړې تړلې وي الله مې دې معاف کړي ته به په ژوندونه باندې مړ دې خو خلک مړو لتړي کنه اشما کریک کریم استعمال کوي زما یو خور وا او دا غیبه پوند چې کوم دی ډیر زیاتې خرابې وي او غیبه د ګریس استعمال ول دا گاډو ولا ګریس نه دومره هدا پورې هغه ټیم کې خوش ما کریک کریم نو نو زه اوس کله کله سوچ کوم ما سمره اسانی الحمدلله ما زما ټیم اشما کاسمټکس پاکستان د الله دی مخلوق د پاره پیدا کړی دا ها چې چا په مخ په خوا دانې وي الکه دا د پیک وړو وړو لګاوه الکه دا گاچی و لګاوه گاچی نه تختې به خلک انځي کې دې شو سم چرته سکولونو کې تختې استعمالي کې نه تختې او قلم سره خټ ډیر خسته کیږي ګوره الکه دا گاچی و لګاوه الکه دا لیمبو و لګاوه الکه دا کیرا بادرنګ و لګاوه الکه دغه کریم دغه کریم دا 1500 کریم را یوځای کا د دانو د پاره اشما ایک نیو ډراپ ستا په لاس دانه دا په سر دی دانه دا په خپ دی دانه دا په مخ دی دانه دا مړچ په بدن کې دی په کم زیم دانه دا کنه ته په یو پیره یو شپه یا د ورځې یو ټایم اشما ایک نیو ډراپ لګوا په دویمه پیره چې لګوي نو تاته خو پته لګی کنه لخوا عقل درکړې دی کنه نو پته لګی انسان ته کنه چې دا دانه سونه وته وای چې دا خو لا نیم په نیمه دانه ختم شوه چې دوه درې پیره لګي دانه ختمي 250 روپۍ کې ورکوټه اشما ایک نیو ډراپ دی دا زمونږ هربل پروډکټ دی قدرتي جوړي بوټو نه جوړ دی نو ګور تاسو د پاره مونږ څومره اساني الله پیدا کړی دی الله زمونږ ذهن کې دارا چولی دی الله چې کوم دی نو دا فارمولیشن یو نظام یو سیستم الله روانه ولو کنه خلکو له پکې رزق ورکولو خلکو له پکې عزت ورکولو صحیح ده او ډیرو خلکو ته به شفا چې کوم دی نو الله ورکولا نو د اشما کاسمټکس په ذریعہ باندې دا سیستم چې کوم دی روان شو نو د پوندو د پاره خپو تلو سوځېدو د پاره د ګوتو سوکو فنګس مسلو د پاره یا د ګرتونو خوګ د پاره اشما هربل کریک کریم زبردست کار کوي د دانو د پاره اشما ایک نیو ډراپ او بیا خو یو کریم دی چې غلی غلی روان دی خپل منزل ته رسیږي غږ نه کوي شور نه کوي آواز نه کوي چغې نه وای او نه پیس ملاویږي بلکې ملاویږي سر درې څلور ورځو کې تاسو ته خکولا ملاویږي هغې ته ویل کېږي اشما فارمولا بیوټی کریم کاغذی ډبې زیړ دی پلاسټیکی ډبې زیړ دی نو کچر ته ستاسو مخ باندې دانی داغونه تیر سری سر ګلان دی هلکی دی یا د زیات عمر سره دی یا غواړي چې اشکولا اشما نو بیا اشما فارمولا بیوټی کریم ځان له مارکیټ نه والا مخ باندې لیپ کوا اور 3-4 دن کے اندر اندر چې تانا سوک تپوسونه کی ته چا تحل مو آیا تانا بخلک تپوس کی چې لکه سدی شروع کړی دی که سوک درنه تپوسونه کی کنه نو دا 300 روپو کریم مونږ لا واپس راکو دا ای سم ایکس کولو ضرورت ورکی نشتا که بیا هم بګی ته سم ایکس کوي نو اشما وټامین سی سیرم ورکی مکس کا خکولې ریزلټ دی اومدا سی دا ورځې مخ باندې لګولې شي مسامونو نظر لګندونه روباسي تیر سری ختمی دا کم دانی داغونه دانی لاړی شي داغونه پاتې شي یا د مخ دا کند کمې پاتې شي دا مور سره ټیکيږي اشما وټامین سی سیرم چې کم دی نو هغه 500 روپۍ کې ملاویږي ریئل کې پکې وټامین سی دی اورنج خوشبو دا اورنج کلر دی او 30 ګرام دی ګرام هم 30 ګرام دی ځکه 500

0: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج

په غزل او په سندره نه پوهیږي، یار د سره په خبره نه پوهیږي، په غزل او په سندره نه پوهیږي، یار د سره په غزل نه پوهیږي، په غزل او په سندره نه پوهیږي، یار د سره په خبره نه پوهیږي. ما د مینې په راز سو سو ځله پوه کړم، خو د حسن جادوګر نه پوهیږي. السلام علیکم، السلام علیکم.

او جی چې ټول خلی را چم سي جانان غو نه دي هټه مر سره به هیڅ نه هغه کام دی زم چم سي جانان او رحمان به ورته وای کنه رحمان به ورته وای چې ستا اختیار به همیشا نوی دنیا کې ستا اختیار به همیشا نوی دنیا کې په خیالونو مرغان منی سه خاوا کې او ځان فکر کړه چې هر څوک ته خواته راشي ځان فکر کړه چې هر څوک ته خواته راشي مغرور کله یادوي څوک په دعا کې جی بالکل خبره په دې پرې کولای کنه چې ټیم هر اوس را به هیڅ دا هغه کام دی نو ټیم مزید بیا ګوره اجازت نه کوي کله چې ټیم سره ته ورسي کنه نو بیا مزید مشته اجازت نه کوي کنه چې موږ خبره وکړو ایک بجې سوری بارہ بجې ایک بجې نه بارہ بجې بارہ بجې به نه اجازت چې دا هغه خونه خبره په دې پرې وکړه کنه چې دا رحمان بابا چې کوم شعرونه مخې ته روغل نو دا حضرت روغل ذهن ته روغل نو انسان ته چې دا کنه خمجه همیشا صدا زندگی تیرول پی چار دو شاہ صدا ولی کی چکیم اغا مزہ دا اغا خوان دا دی زندگی کنا نو اغا ببل تشی کے نشتے دا کئیو انسان سرا دا خمیشا دا خبر کون چی دیر ڈگرائی وی یا دا انسان سرا دیر پیسی وی انسان سرا دیر مرتبہ وی انسان سرا دیر وسائل وی دیر جایداتو نئی وی خدا ختمی دون کی دی شاہ اس پا دینے لگی دیر خلق مجھا آغا تو سے بلی دلی وی مجھا استرگوی مخی وی چه آغا سره دیر جایداتونه دیر کسی وی خدای چه کله هم یعنی خپل لیاری نه خطو شي کنه یعنی وی کنه چه زیان دا زول خبره یا آغا می ولی خبره چه سو انسان که روشی کنه نو بیا دا پڑ مخ پریوزی خو اس پا دینه لگی دیر زر پریوزی سو انسان تا صدا صدا زندگی تیر ول پی چار دی چه سا اللہ پا گیر کڑی دی کنه غرور او تکبر به هی ندی که ول پی چار و بلکه پاغه شکر ادا که ول پی چار دی همیشه دا کوشش که ول پی چار دی چه دی هر کس رونه گتل پی چار دی پا دی که فایده صدا چه تا دی چه زر خوشحاله که چه زر وگه چه کنه نو اغا زر نه تو تیوا دوار وزی اغا دعا چه کل زر نه روزی کنه نو دا دیره قیمتی دا جی دا پا هر سنه قیمتی دا ځکه دعا چې دا د زړه نه دعا سره په خوله باندې نه د زړه نه دعا چې دا کنه دې دې خپلونې ډېر چانسز وي او دغه قیمتي دی چې ته بار بار دا خبره کوي چې کا په ریډیو کې سي ما ته ډېر ځاتې فائدې ولې سي ځاګه لګي کنه هغه بالکل دعا دا چې دا چا زړه خوشاله کې او هغه ته زړه نه دعا وکي او دغه سي بالکل په هم زندگی کې هجه خلق سره ډیر ډیر شکوي ډیر ډیر شوي سره کوي ځکه کنه چې یو منټ یو سیکنډ خپدینه لګي یو سیکنډ خپدینه لګي چې انسان

سلامونه جول په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتیه شری سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د اسوی کال د روانې میاشتې اگست 28 د اسلامي کال ربیع الاول 14 او د هندي کال د بادرو 14 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د او آی سی د بهرنیو چارو وزیرانو اهم غونډه به نن کیږي. امریکنی پابندی ریاستی او معاشی دہشتگردی دا د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس اراغچی وینا. راپور پټاګه کړی دا چې خیبر پختونخوا کې شپږ سوه

چې سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د امریکا گاونډي هیواد کینیډا او کینیډا په امریکای باندې مختلف قسمه مصنوعاتو باندې ټیکسونه او ټیرف لګولې دي. کینیډا امریکای مصنوعاتو باندې 50% پورې جوابي ټیرف لګولې دي. د موسم اولوب خبرونه هم د بولټن اهم برخه ده. اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. د او آی سی د بهرنو چارو وزیرانو اهم غونډه به نن کیږي. اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی د بهرنو چارو وزیرانو اهم غونډه نن په جده کې کیږي. په غزه او نور مغربي غاړو کې به اسرائیلي غیر قانوني اقداماتو باندې قرارداد هم پیش کیږي. پرونی ورځ باندې د سینئر افیشلز میټنګ کې قرارداد مسودې له هم ختمي شکل ورکړل شوی دی. د پاکستان له خوا به د مستقل نمائندګۍ حواله سره سفیر سید فواد شرکت کوي. بلخوا د او آئی سی نوی سیکرټری جنرل نامزدګۍ حواله سره فیصله به هم نن کیږي. د ایران د بهرنو چارو وزیر عباس اراغچی ویلی دی چې امریکایي پابندۍ د ریاستی او معاشي دهشتګردۍ په سیر دی. د زیاته کړې ده چې د نوې پابندۍ وروسته به موږ کله هم امریکا ته تسلیم نشو. میډیا سره په خپلو خبرو کې عباس اراغچی ویلی دی چې د حوالی سره د متحده سیکرټری جنرل او سلامتی کونسل او نور ملکونو ته خطونه هم لیکل شوی دي. په خط کې عباس اراغچی د واشنگټن باندې الزام لګولی دی چې امریکا په جنگ کې خپل مقاصد حاصلولو کې ناکامه شوی. ولی وروسته بیا نور ملکونه په دی مهم کی شامل دو دپارا قائل کولو کی خپل کوشش کوي. ول نور ملکونه بکله هم پادی کی شامل نشي. د ایران لخوا د زیاتره ملکونو سره اقتصادي تعلقاتو ختمولو کوشش کیږي. خط کی عباس اراغچی زیاته کړی دا چې امریکایي پابندۍ د خوراک دویانو طبي آلاتو توانای او نورو ضرورتي سيزونو پوری رسائي محدود ساتل غواړي. کم چې د انساني حقوقو سرغړونه ده. ایران د سلامتی کونسل او ملګرو ملتونو غړو ملکونو سره غوښتنه کړې ده چې داسې قسم اقدامات لري غندنه وشي او په مکمل توګه داسې قسم اقدامات مسترد کړي شي. عباس اراغچی دا هم ویلی دی چې په نورو ملکونو باندې زور روړي چې امریکا په باندې تسلیم کړي او دغه دی نافذ کړي شي. ولې داسې کله هم نشي کېدی. ملګرو ملتونو دی په خپل باندې غور او فکر وکړي او د امریکا له خوا دغه سرغړونه ترې پاسي نظر وکړي شي. راپور زیاده کړی دا چې خیبر پختونخوا کې 620 سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا سالانه سروې رپورت جاری کړی دی. د سروې رپورت تر مخه زم شوی ضلع کې 3155 بندوبستي علاقو کې 214 سکولونه بند دي. دغه شان 218 سکولونو کې استادان د نش برابر دي. ول شپږ پېد سکولونو کې طالب علمان د نشوای لامل غیر فعال پراته دي. د تعلیم محکمې رپورت زیاده کړی دا چې 28 سکولونه د ځمکه په سر شخړې لامل او یو لس باندې د قبضې وروسته بند کړی شوی دي. یو سل یو لس غیر فعال سکولونو کې شمالي وزیرستان کې پاسر فیرستی. بلخوا جنوبی وزیرستان اپر کې هم 99 اپر کوهستان کې 38 پېد سکولونه غیر فعال پراته دي. چلوجی په صوبایي کچ باندې د خواندګۍ شرکې ورسره بلا کمی راځي. بلخوا رپورٹ زیاده کړی دا چې کورم کې 350 سب ڈویژن بنو کې 45 بنو کې 46 سکولونه هم بند دي. کوهستان لور کې 9 خیبر کې 20 هنګو کې 14 سکولونه هم غیر فعال دي. ولی بټګرام کې 13 مانچره کې 8 ټانک کې 6 او په خبر کې 15 سکولونه هم د مختلف وجوهات له امله بند پراته دي. د سالانه سروې تر مخه سوات او چرسده کې هم 44 ولی څنګه کې هم 3 سکولونه غیر فعال دي. خودل شوی دا چې لکه مروت او نوخال کې هم 2 سکولونه بند پراته دي. مردان کرک کواټ او سوابه کې هم یو یو سکول غیر فعال لیدل شوی دی. رپورٹ زیاتوی چې ورستر بلا په خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو غیر فعالیدو شرح زیاتېدو په لور ده. امریکا په خپل گاونډي هیواد کینیډا سره تجارتي جنگ شروع کړی دی. کینیډا امریکا باندې په سونو مصنوعاتو باندې 50% ټیرف لګول اعلان کړی دی. امریکایي میډیا تر مخه کینیډا د سپتمبر نه امریکا مصنوعاتو باندې 50% پوری جوابي ټیرف لګول دی. کم کې سټیل، ډیری، الیکټرانکس، زری آلات او پلپ اینڈ پیپرز باندې ټیرف لګول شوی دی. د کینیډین حکومت لخوا د یو لوی عہدیدار وینا ده چې د متاثر شوي شیزونو نرستو سټیل، المونیم مصنوعات، فرنیچر او نور ملبوسات شامل دي. د زیاده کړې ده چې نوې محصولاتو باندې به د سپتمبر په 8 نیټه ټیکسونه او ټیرف لګول شي. د دواړو ملکونو لخوا تجارتي جنگ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. یاد دی چې تجارتي شخړه کې د هفتې په ورځ باندې نور هم زیاتوالی لیدل شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه.
پاکستان انڈر 19 ٹیم د انگلینڈ دوری دپارا 45 کسیزا اسکواڈ اعلان کړی دی د پاکستان انگلینڈ سره د انڈر 19 ٹیم دوره بعد د سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي کوم چې بعد ارنڈل کاسل کرکټ گراؤنڈ کې لوبولی شي دغه شان سلور یوت ون ڈے میچونه به هم لوبولی شي د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انڈر 19 ٹیم کپتانی کوي پر اسکواڈ کے فاسٹ بالر محمد سیام عبدالسبحان رضوان اللہ عمر زیب شامل لی ول اسپن باشوبہ کی محمد حذیفا اور نقاب شفیق ہم شامل کرے شوے دے بلخوا دا پاکستان انگلینڈ ترمنزا دویم ٹیسٹ میچ پا نن لوبی گی تیر روز دا دوان ٹیمون لخوا دا خ پریکٹس رستو دریوان میچن سیریز کی انگلینڈ یو صفر سرا بری ترلاسی کڑے ہو یاد دیوی چپدی گراؤنڈ کی پاکستان دو درش پاڑسم اور ترلسم کی انگلینڈ لا مات ور کڑے وا ہم دغشان پاکستانی زنانہ سائیکلسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی پاکستان ماسٹر سائیکلسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا کوربتوب کبھی یو سی آئی گراف فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ 2023 جاپان خار نیسکو کی دا روان میاش اگست 25 نیٹی نا دا اگست 30 نیٹی پوری منعقد شو دے سرگند دیوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خ کرکردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کی دا گڈن دا پارا مکا ملو شویدا اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاو ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شو دی دا موسمیات محکمہ ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو باندی موسم اوچ او خوش دی درشی ودی ہم دا غشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی انور شو خواسی مکی دا حرارت درجہ 38 ڈگری سینٹی گریڈ اور ہوا کے درمیان تناسب 55% ریکارڈ کرے شو دا د موسمیات محکمہ ترمخا دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو کی با راتن کی دا ہفتے اور جپوری پاسمان دا خوری اور سرا دا باران امکان وی ہم دا غشان نرنن سہر 14 منٹ کم پاشپک بجی سر وحلی اور نن ماخام 14 منٹ کم پھو بجی با ڈبی گی ہم دا اتر دی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تا سور دو دے احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات رپارا امن ریڈیو نیٹ ورک سروسی اسور کے احمد زال لیجیے اجازت دروی اللہ پامان

Once again, assalamu alaikum and assalamu alaikum. جی بالکل استاذ په خدمت کې حاضر شوال دي استاذ خپل روډ استاذ خپل بچای استاذ خپل مسا یعنی کې خان خټک ریډیو منټسي 4.4 کرک سټوډیو نه لایو ونی ار تاسو دماغ غواز او رم امید لرم چې سمره ها اوردون کې دي کې دلر دی بر دی غره پسر دی هغه غواز دي خپل فاميلي چینل او وی ټول بر تر جو ټیک ټاک فټ فټ او د خپل جون د خپل زندګۍ نه ما خوندونه مزي او دغه خپل شان موسم به هم انجوي کوي خادر سره حاضر شو لمات دغه د زینر کاسمټکس پروگرام کې چتا سره وړاندې کیږي هفته کې سلور روزي دولس نه تر 2 بجې پورې دغه پروگرام تاسو سره وي او په دې کې مونږ تاسو سره خبرې اترې او دې سره سره د پروډکټ حوالی سره یعنی تاسو ته انفارمیشن درکو تاسو ته معلومات درکو او د دې خصوصیات تاسو ته بیانو په دغه شو کې په دغه یو غنټه شو کې څنګه تاسو پد دا چې دغه شو ډیر ټایم شو چې زه کوم دلته د سره مو یو یو پروډکټ داسې انټروډوس کړی دی کنه چې ماته پد د زمونږ سمره اردن کې دی هغه چانه بوم نوې ایریګیا او نوې نایر شو وی او کبیا هاي نایر شو وی نو بالکل زه دلته موجود یم او تاسو ماته وی چې دا پروډکټ مار وړی دی زره وړم ماته د دې طریقې کار وشم نو بالکل د هغه طریقې کار به زه تاسو ته شیم تاسو بس کوی کال بکوي ها صفر 336-94-00-764 باندې بتاسو کال کوي اور تاسو ته د دې معلومات درکول کیږي ها حاجی نن پروگرام چې کوم دی یعنی نن ورځ دغه پروگرام به مونږ تاسو سره کوو لکه څنګه تاسو ته پته چې په علاقہ کی ڈر جاتا مطلب گرمی بیا پتہ نشتا چی یوٹن ہی وکڑا لو ہاں گرمی یوٹن وکڑوں

حاجی اکثر زمونږ هغه اودون کې چې نن سبا تاسو بغتلی وی چې خبر به موږ کوو په سبندې کتلی وی تاسو چې مطلب سنا چار سټر کړی دو هر چا سټر کړی دو بسی موږ ته ردا دو غم کوي ها خبر مې دی پوری ګولا چې هر چا سټر کړی دو سنی چار او هر سړی ځون مطلب د خپل صحت نه ځون خلاص کړی چې سبي سي یو ترنګي رنگي چې واپس ردی یو ترنګي کلر وی مطلب به پیژنې دا تو قربان دا کنه خو خبره داسې دا چې هغه د پرزو تاسو ته خبره کومه

0: وقف
1: وقف
0: قريب
1: قريب.
0: گرانو قدرمندو اوریدونکو ټیم چې دا غا اختتام ته ورسیدان او ان شاء الله بل پروگرام کې چې دا غا بیا ملاقات کو نو دی یای مدا مشک چې دا غا ختم شو نو سبوبو وای مدا ولا مشک چې دا غا یایو نو ټیم اختتام دی واجینا متروکو اجازت سبو پروگرام کې بیا چې دا غا ملاقات کو د الله په امان.

سراغچی زیاده کرد دا چی امریکنی پابندیه دا خوراک دویانو طبی آلاتو توانایه او نورو ضرورتی سیزونو پوری رسائی محدود ساتل غواری کم چی دا انسانی حکونو سرغړونه ده. ایران د سلامتی کونسل او ملګرو ملتونو غړو ملکونو سره غوښتنه کړې ده چې داسې قسم اقدامات لري غندنه وشي او په مکمله توګه داسې قسم اقدامات مسترد کړي شي. عباس اراک چې دا هم ویلې دي چې په نور ملکونو باندې زور روړي چې امریکا پابندۍ تسلیم کړي او دغه دي نافذ کړي شي ولې داسې کله هم نشي کېدی. ملګرو ملتونو دې په خپل باندې غور او فکر وکړي او د امریکا له خوا دغه سرغړونو ته پاسې نظر وکتي شي. راپور زده کړی دا چې خیبر پختونخوا کې 620 سرکاري سکولونه غیر فعال دي. د تعلیم محکمې خیبر پختونخوا سالانه سروې رپورت جاری کړی دی. د سروې رپورت تر مخه زمشو ضلع کې 351 بندوبستي علاقو کې 248 سکولونه بند دي. دغه شان 218 سکولونو کې استادان د نش برابر دي. ولشپکش په سکولونو کې طالب علمان د نشوای لامله غیر فعال پراته دي. د تعلیم محکمې رپورت زیاده کړی دا چې 38 سکولونه د ځمکې په سر شخړې لامله او 19 باندې د قبضې وروسته بند کړي شوي دي. یو سل یو لس غیر فعال سکولونو کې شمالي وزیرستان کې 5 سر فهرست دي. بلخوا جنوبي وزیرستان اپر کې هم 99 اپر کوهستان کې 38 سکولونه غیر فعال پراته دي. چلوجی په صوبایي کچپانډي د خواندګۍ شرکې ورځ تر بله کمې راځي. بلخوا رپورت زیاده کړی دا چې کورمه کې 35 سب ډیویژن بنو کې 45 بنو کې 44 سکولونه هم بند دي. کوهستان لور کې 9 خیبر کې 20 هنګو کې 14 سکولونه هم غیر فعال دي. ولی بټګرام کې 13 مانسره کې 8 ټانګ کې 6 او پېښور کې 15 سکولونه هم د مختلفو جهاز العمله بند پراته دي. د سالانه سروې تر مخه سوات او چرسده کې هم 44 ولی څنګه کې هم 3 سکولونه غیر فعال دي. خودل شوی دا چې لکه مروت او نوخار کې هم 2 سکولونه بند پراته دي. مردان کرک کواټ او سوابه کې هم یو سکول غیر فعال لیدل شوی دی. رپورٹ جاتوی چورس تربلا په خیبر پختونخوا صوبه کې د سکولونو غیر فعالیدو شرح زیاتېدو په لور ده. امریکا په خپل گاونډي هیواد کینیډا سره تجارتي جنگ شروع کړی دی. کینیډا امریکا باندې په سونو مصنوعاتو باندې 50% ټیرف لګول اعلان کړی دی. امریکایي میډیا تر مخه کینیډا د سپتمبر نه امریکا مصنوعاتو باندې 50% پوری جوابي ټیرف لګول دی. کم کې سټیل، ډیری، الیکټرانکس، زری آلات او پلپ اینڈ پیپرس باندې ټیرف لګول شوی دی. د کینیډین حکومت لخوا د یو لوی اقتدار وینا ده چې د متاثر شوو شیزونو نرستو سټیل، المونیم مصنوعات، فرنیچر او نور ملبوسات شامل دي. د زیاده کړی دا چې نوي مسولاتو باندې به د سپتمبر په 8 نیټه ټیکسونه او ټیرف لګول شي. د دواړو ملکونو لخوا تجارتي جنگ کې نور هم زیاتوالی راغلی دی. یاد دی چې تجارتي شخړه کې د هفتې په ورځ باندې نور هم زیاتوالی لیدل شوی دی. اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. پاکستان د انډر 19 ټیم د انګلینډ دورې د پاره 45 کسیزه اسکواډ اعلان کړی دی. د پاکستان انګلینډ سره د انډر 19 ټیم دوره بعد د سپتمبر په 2 منټه شروع کیږي. کم چې بعد ارنډل کاسل کرکټ ګراوند کې لوبول شي. دغه چانس لور یوت ون ډے میچونه به هم لوبول شي. د پاکستان لخوا به فرحان یوسف د پاکستان انډر 19 ټیم کپتانی کوي. پا اسکواڈ کی فاسٹ بالر محمد سیام، عبدالسبحان، رضوان اللہ، عمر زیب شامل لی. ولی سپن با شوبہ کی محمد حزیپا او نقاب شفیق ہم شامل کرے شوی دی. بلخوا دا پاکستان انگلینڈ ترمنزا دویم ٹیسٹ میچ پا نن لوبی گی. تی روز دا دوان ٹیمون لخوا دا خا پریکٹس رستو دریوان میچنو سیریز کی انگلینڈ یو سفر سرا بری ترلاسی کرے ہو. یاد دیوی چی پدی گرون کی پاکستان دو درش پالسم او ترلسم کی انگلینڈ لا مات ور کرے وا. همدغشان پاکستانی زنانا سیکالسٹ جاپان کی دا ملک نمائندگی کبھی. پاکستان ماسٹر سیکالسٹ رابعہ غریب جاپان کی کیدن کی یو سی آئی گرا فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ کی دا پاکستان لخوا کوربتوب کبھی. یو سی آئی گرا فونڈو ورلڈ چیمپئن شپ دو درش پگشتم جاپان خار نیسکو کی دا روان میاش اگست پگشتم نیٹے نا دا اگست درشم نیٹے پوری منعقد شو دے. سرگند دیوی چی ایشین روڈ سائیکلنگ چیمپئن شپ کی دا خر کرگردگی رستو رابعہ غریب چیمپئن شپ کی دا گڈن دا پارا مکا ملو شوی دا. او اوس یو نظر دا موسم پاړه. دا محکمه موسمیاتو تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، دیخان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 37 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی دی. د موسمیاتو محکمه تر مخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو باندې موسم اوچ او خوش تدل شوی دی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بډګرام، تاکوټ، غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 38 ڈگری سینٹی گریڈ او ہوا کے درمیان تناسب 25%

ریکارڈ کړی شوی دا د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پښتونخوا په شمالي برخو کې با راتن کې د هفته ورځې پورې په اسمان د خوري ورځ سره د باران امکان وي. همدغه شان نرنن سحر 14 منټه کم په شپږ بجې سره وهلي او نن ماښام 14 منټه کم په بجې با ډبېږي. همدا او تر دې تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسئ. اوس ورکه احمد زار لیږي. اجازه دروي الله پامان.

چې کوم د ایڈوانس کلینیکل ریوارډز او خپل منی والے پر خپل او کوم کسٹمر دی او نو هغه پر هغه ټیسټ کیمات چې کوم د هم واپس کړي او چې چرته ټیسټ کړای او اږي صورت کې چاغه دی یو مستند لیبرټری نه پوه شي مست تصدیق وکړي چې د تو ټیسټ چې کوم دا صحیح نه او بالکل مجبور دی اږي پیمنٹ او اسره چې بل چې تنه کوم ټیسټ کړوي نو هغه پیمنٹ په هم ته واپس کو او جی بالکل دې سره سره که تاسو ته چیرې بلډ مسله وي تاسو ته دی ویني ضرورت وي او نو بالکل بیا هم تاسو په دغه نمبر باندې رابطہ کول شي او نو بالکل ایڈوانس کلینیکل لیبرټری به تاسو سره پورا پورا تعاون چې کوم دا هغه کوي او بالکل پروگرام دوران کے اور تو سے کال کول شے پروگرام صحت کا ذرا کے اور 0927-291-292 0927-291-292 اور جی بالکل دے صحت اول سر سمر مینوال دی نیو سر پل ٹیپ شکم دی صحت اول سر

اوکي جي ادا وسو شلای ونده اوز ده مازه دور ونده اوز ده امید لارم چې تاسو ته ډیر جوړ خوان درکې جي اور د دین بعد د تاسو لایو کال خپل پروگرام شه اب بلها اور دین کی کوشش رته کوي ټرای رته کوي مو سره نمبر ډیر جوړ بیزی دا یم اغي سره خبره اترې کوي په 0330 0344 717 په دې نمبر باندې د خپل ټرای جاری ستلای شي دا اوس لښ کی ور وی کنه بیا درې می پروگرام طرف ته به تاسو لایو کال هاو خلی په 0330 0344 717

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دې فهمتا ته اشاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمه ورځ د اسوی کال د روانه میاشتې اگست 20 د اسلامي کال ربیع الاول 14 او د هندي کال د بادرو 14 نیټه ده. د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو. د ایران کرنسی ورځ تر بله د امریکنی ډالرو په نسبت کمزور کیږي. د یو امریکنی ډالر قیمت کې 40 ایرانی ریال برابر شوی دی چې اقتصاد نور هم کمزور شوی. پیښور کې د خځې د وژنې وروسته د خاوند په شمول سخرګانۍ کې څلور تنان پولیسو نیولی دي. په ملکن ورتیر دوبندۍ کې د ډزو له امله 60 تن په حق رسېدلی دی. په ټانګ ضلعه کې د یوریا سرې باندې پابندي نور هم یوې میاشتې لپاره غځولې شوې ده. باجوړ کې نامعلومه تنان په کور ورغلی دي. د ډز وروسته لور وژلې ده او پلار او زوی زخمی شوي دي. د بټګرام ولس بیدار دی. د خپلو مسلو د حل لپاره ضلعي او صوبایي چارواکو نه غوښتنه لري. ابتاباد کې 12 کلن ماشوم د 100 غنټو وروسته دوباره بازیاب شوی دی. درې ملزمان پولیسو وروسته نیولې دي. د لیکي مروت کې پولیس اهلکار د پیښور نه تښتول شوی دی. پولیسو نور پلټن عملیات پیل کړي دي. پاڼه چنار کې د لاسي بم 14 شوی ده. یو تن په حق رسېدلی دی. دوه تنان زخمیان شوي دي. د پیښور سنټرل جیل کې قیدیانو احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویلي دي چې د سزا او وخت د معافی کې ځنډوال راغلی دی چې وروستو د بوک هړتال اعلان هم کړی دی. د سرو زرو قیمتونو کې ورځ تر بله زیاتوالی کیږي. سکم 15 لک ته د سرو زرو یوې تولې قیمت رسېدلې دی. اغستون کې کم او خرڅون کې زیات په نظر راځي. عام ولس او کاروباري تنان اندېښمن دي. لکه مروت کې پولیس امن کمیټې احتجاج کړی دی. لوی لارا

د ایران اقتصاد ډیر زیات کمزور شوی دی. د یو امریکایي ډالر په قیمت کې شل لکه ایرانی ریال برابر شوی دی. د غیر ملکی میډیا تر مخه ایرانی ریال د امریکایي ډالر په مقابله کې تر دې دمه د ټولو کمی سطح لراغلی دی چې دیو چرستو دیو امریکایي ډالر قیمت سره برابر د شل لکه زیات ایرانی ریال خود ری شوی دی. د جنگ نړوان دی شل لکه ایرانی ریال کې با قریبا سلور کیلو ټماټر، نیم کیلو چرګ، ایو لیټر د پخلي لپاره تیل اغستل کېدل. ول اوس دا رقم ورته درست د دې په ډبل باندې د قیمتونو سره سودا نشي اغسته. رپورت تر مخه د ټماټرو اوسط قیمت یو اویا فیصد، د چر قیمت سلور اویا فیصد او د خوراک د پاره د تیلو قیمت کې یو سل اویا فیصد زیاتوالی شوی دی. چیرستو د ایران اقتصاد کافی حد پورې کمزوري شوی دی او ورځ تر بله د غربت چرا سیوا شوی ده. پیښور کې یو خاون خپل خزا د خپل سرګنې سره په شریکواله توګه وزري ده چې وروسته پولیس کاروي کړې ده او سلور تھنانی نیولې دي. د پیښه د پیښور علاقې پر رامپور گیټ کې مخې ته راغلې ده چېرته چې پولیس اهلکارو کاروي کړې ده او په موقع د وزري شوي تن خاون سره د سرګنې سلور تنان په څو ګنټو کې نیولې دي. د پیښې اطلاع ملاوېدو سره پولیسو په موقع د شهید ګلفت حسین تانی پولیسو په موقع کاروي کړې ده او د مقتول لاشي پوسټمارټم لپاره نږدې هسپتال ته رسولې دي. د پولیسو وینا ده چې وزري شوي پلار نجم اقبال مودیت کې د خاون پر ضد مقدمه درج کړی شوی ده چې وروسته پولیس خپل خصوصي ټیم تشکیل کړی دی او د نورو پلټنو معلوماتو لپاره د خاون په شمول د سرګنې نه څلور تنان په موخه نیولې دي. په نیول شوي تنانو کې د وژل شوي خاون زهیب، د وژل شوي زنانا رور زبیر او خور او ورسره مور هم په موخه نیول شوی ده. په ملکن ورتیر دو بندې کې درزو لاملا یو شپېته کلن تن په موقع وژل شوی دی. په ملکن ضلع تحصیل درګې علاقې ورتیر دو بندې کې درزو یو افسوسناک پیښه رامخته شوې ده. کوم ځای چې په موقع شپېته کلن تن په حق رسېدلی دی. د مقتول په جنګلو د سبزري نوم سره شوې ده. د زراعو تر مخه ورتیر دو بندې کې درزو دغه پیښه وروستو ډیسکو ټیمونه 1122 را رسېدلې او مړی د پوسټ مارټم لپاره نږدې ټیچیو هسپتال درګې ته رسولې دي. د پټګرام ولس بیدار دی. د خپل مسلو د حل د پاره ځلی او صوبایي چارواکو نه غوښتنې لري. د پټګرام بګولې سیمه ځوانانو د روزمره چلن لویه او مهمه لاره شهرای ریشم بند کړې ده. د کوم مقصد چې د دغه لارې خرابتیا او د حکومت لخوا بېغوري ده. ځوانانو مقامي رسنیو سره خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې احتجاج به دوامدار ساتو که حکومت په دې اړه فکر ونه کړو چې د عملي په دغه لاره مریضان او نورو ترانو ته په تګ راتګ کې لوی ستونزې رامخته کیږي. ولس ویل دي چې د څو کلونو راسې دغه لویه لاره د تګ راتګ جوګه هم نه ده ور د حکومت بېغوري او د دې لارې په بابت منظور شوي فنډونه د حکومت لخوا غیبول یو عادت جوړ شوی دی. ول اوس په داسې نوي خپل حق تپوس به کوو زر تر زر به حکومت د ولس په اړه فکر کوي. که داسې نوي نو په لوی احتجاج به مجبوره کیږو او لویه لاره به د نامعلوم وخت پورې بند ساتو. په ټانګ ضلع کې یو وار بیا د یوریا سرې باندې پابندي نورا د یوې میاشت لپاره غځولې شوې ده. ضلع انتظامی د عوامو د سلامتۍ او د امنومان صورتحالو د پرځای کولو دپاره یو وار بیا دفعه یو سل څلور څلوېښت نافذ کړې وه. د زراعو تر مخه د اګست په ویشتمه نېټې نه پنځویشتم سپتمبر پورې د یوریا سرې کې د اغوستو او خرڅولو ولې د نورو ځینو ته رسولو او د ذخیره کولو باندې به په مکمل توګه پابندي وي. اعلامیه کې زیاده شوې ده چې دا پابندي به په ډیلرانو، تاجرانو، په ټرانسپورټرانو او نور د دې سره تړونکي تنانو باندې وي. ضلع انتظامی لخوا ویلي شوي دي د دې قسمه اقداماتو سرغړونه وشوه نو سخته کاروي به کولی شي. باجوړ کې په یو کور باندې وسلوال تنان ورغلي دي. په ډزو په موقع باندې لور وژل شوې ده، پلار او زوی زخمیان شوي دي. د پیښه د باجوړ تحصیل سالارجو علاقې ملکانه کې نامعلوم تنان د شپې ناوخته په یو کور ورغلي دي چې وروستو په نتیجه کې یو ځوان عمري جنې په حق رسېدلې ده ولې د جنې پلار او ورور سخت زخمیان شوي دي. د پولیس زراعو تر مخه نامعلوم تنان په کور کې داخلېدو سره امین الرحمان عرف انزر باندې حمله کړې ده چې په موقع په ډزو کې زخمي کړې دي ولې د دوی لور په حق رسېدلې ده. پولیس په موقع را رسېدلې دي او د نورو معلوماتو او دشمنو نیولو د پاره خپل لټون عملیات پیل کړی دي. پولیسو یو لویه کاروي کړې ده. ابتاباد حسن ټون نه اغوا کړی شوی دولس کلن ماشوم په څو ګڼټو کې پولیسو د خپل کاروي وروستو بازیاب کړی دی. د پولیسو دغه تیزی کاروي وروستو د ماشوم په حفاظت سره واپس شوی دی او خپل والدینو ته حواله شوی دی. په موخه درې ملزمان هم پولیسو نیولې دي. د کوم پردې چې پولیسو مقدمه هم درج کړی ده. په مقدمه کې ککړتن محمد ابراهیم شامل

0: سکی بچیر دا گرزی را گرزی
1: کری صاحب خور ارلجلیو دا مخ کولا دا پارا کریمی را نغشتی دی دکان هم را نهیر دی او کریمو نما هم را نهیر دی
0: وا سکی بس دا سڑیا وروس شاپنگ سنٹر امبیری کلی تروشا
2: بتنها کون ہے
3: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان گران زما د اشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گران مینوالو تاسو ټولو ته د هوا په لهرونو په چپو باندې د مینې محبت نه د خلوص نه ډګډک سلامونه وړاندې کوم گران مینوالو ماته ویل کیږي تاسو قربا کرام خان اور تاسو د وخت کې زما آواز الحمدللہ زما د سټوډیو اشما سټوډیو پېښور نه بالکل براه راست اوري او د جمعې د شپې دغه پروگرام زمونږ ډیر زیات خوائندې چې کم دی ورته انتظار کوي تاسو یقین وکړئ چې نه یوازې تاسو اوریدونکي بلکې په دې ریډیو کې زدا سیرونه پیژنم چې هغه زمونږ لینک اني ارکي او هغه ماته وایي چې کرام به د جمعې د شپې د پروګرام ته زمونږ ډیر زیات انتظاري او که ته مونږ ته ووایې او که اونه وایې نو مونږ ټایم ته ګورو چې څنګه نه بجې شي نو مونږ ته اني ارکو او د کشانتي چې کم دی نو بیا ورته پوره ګنټه ناس یو او که یو سیکنډ یو منټ لم لینک کټ کیږي یا نیټ چې کم دی نو هغه مخکې رستو کیږي نو وایي فورن پیج ریفرش کوو تاسو د